0: kua whakapōhehetia tēnā iwi a Ngāti Ruanui roto i ngā neke neke hango te Pāti Māori, engari aroha tānau ki a rātou. Horakau oku kupu taunu ki a rātou. Engari nā tō rātou mema o te Pāti Māori, tō rātou ingoa i maumai, i whakamahi, hei patu, hei hamahama i a Māko Winitana. Nā ko whakahokia e ahau te kupu ki runga i a rātou, me tā rātou wahine a Debbie. Nā koe tēnā te kau o te Aotorangapū.
1: Kua kōkiri here e Willow Jean Prime o Reipa, he pire a mema. Ara e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi me te whakahokinga o te tiriti o Waitangi. Hei kawe mā ngā poari kura i roto i o tātou kura o te motu. Ana ko te whai a tēnei ka wanatanga kia unuhia tērā haipapa i aua poari. Kia te huri ake tātou kia Willow Jean Prime.
2: Nā te mea i tangi hotu hotu ahau i te tango i ngā, te wahanga mo te tiriti o Waitangi i roto i te ture mo te mātauranga i tērā tau. Arā ko tērā te mea o ngā puari i roto i ngā kura. I aue hoki te iwi Māori, i aue hoki ngā tangata tiriti ki te mahi o te minita, ki te tango i tērā. Nō reira ko taku pire, ko te whakahoki i tērā wahanga ki roto i te ture, kia mana ngā puari o ngā kura, ki te whakamana, whakahono nore i te tiriti o Waitangi i roto i ngā kura. E a te take mō wā tātou tamariki mō kapuna Māori i roto i wērā kura.
1: Ai rā nei, he whakaaturanga te Māori a kātū, hei ngā tau tata e tū mai nei. Ana kuia tēnei ko te whakaaturanga toi o Rongonui o te Ngahuru tau 80 i rere atu rā ki Amerika o tira ki te Āporo Nui. Me aroa ake, ka whakamiharotia, ka whakamihatia e te ao whānui katoa. Ko tō te kākano kia tū he te Māori hō kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tamapōtaka.
3: E hoa tēnei kaupapa te Māori. He kaupapa e tārewa ana ki te nukutu ati iti me te rahi mai te wā o tū whāngai mā, ruka brota mā, me era o ngā kātorehe o te pō, i kawe atu i enei taonga ki te Āporo Nui, Amerika, i tērā tekoutou, arā te tekoutou o ngā waru tekou. Me te mōhio hoki, he wā anō, he anō tēnei, he aotea, me te whakarewa hoki te anga whakamua te Māori.
1: Ākua kenei e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā, kia mau tonu mai, kia wātea. I noho mātā mua ake ko te reo Māori i te papa poitarawhiti i ngā rā tatanei, ngā tamariki me ngā rangatahi e hui ko tahiana ki Waitākere mo te puni reo poitarawhiti. Kia tahuri ake tātou kia maru a tā whao rere tela mea te tahi o ngā māngai ki tēnei kaupapa.
4: Ko te whāinga matua kia hōrapa katoa i Aotearoa, kia whakaritea pēa he whakataetai āmotu e tāia ai ngā kura o Aotearoa a te whakakotahi i raro anō i te kaupapa o tō taua reo.
1: Putupōro ngaio i te ahua nei e kore te kapa whatu moana e whai i ngā pūkenga o Will Jordan mō tā rātou tākaro nui ki ngā haua whiowhio a enei rangi whakatā nei. Ana i raru te ate ate o Will Jordan i roto i te toanga ki ngā rangatira i tērā wiki. Ā, kāri i tai atu ki te haratau a te kapa i nanahi, kāri hoki e tai atu ki tā rātou haratau i tēnei rā. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: pā heke heke noa ēnei mahi ki waho i a tātou rārangi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, ināia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.
1: Mēnā e raru ana koe ki etahi kōrero i runga ia te upoko o te ika e whati nei ngā ture pāpāho, tukuna mai au mā harahara i roto i ngā rangi 20 o te pāhotanga kia mātou mā te imera info@teupoko.co.nz. Ki te kore mātou e whakahoki kōrero ki a koe, tukuna atu ki www.bsa.gov.nz. I roto i au kōrero me whai wāhi te rā, te wā me te hōtaka. Ko koe te take e koke nei tō tātou teihana.

ue ana urufetu me hai a kirunga i a tūmai te wehi wehi te upoko o tīkai, tīwi e te whānau. Kai te ke tātou ki te iwa miniti, hangpū ki te takiwā ia o teaha te takiwā ia. A o tēnei mea teaha, tēnei mea te toru karaka o te ahiahi. Kaua ke rā nō tātou mā ki te hi kōrero pānui, ki te hi atu āhuara ngā ke a te haore tūmai nei. A nei te wai tau ai wahi ana, nā rahi music whakarongo tonu mai.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. E matapai ana kei te takiwa o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratunga tū matanui ka poroa i te kāwanatanga. Ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E matapai ana kei te takiwa o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratunga tū matanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapena hia i roto i ngā taue whā. E lai kia te ānau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatū tinanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e urumai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
1: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki roti nā asamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te katoa era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, no reira. Ko te era tētai maharahara anō nōku.
0: Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori i koe ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako i te uiui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I hua ke tēnei take whai muri i te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawātea tia tāna wā kōrero hei taumata kōrero, mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga. Hoki, pēnei a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Ihapera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai kia Linden kaore i teka te whakatau, ai whakātu ana tēnei i te tau patupatu nui, i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
2: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Tribunara i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
0: I whakaritea e te tahua o te taukua pahure ake nei te kotahi ira rua piriona tāra mō ngā taue whā ki ngā kōpaki e manaakihi ana e Shane Jones mō ngā take pūngau me ngā kaupapa whanaketanga ārohe. Ko tētahi aronga nui ko te whakapakari i te pūngau me te haumaru o te hiko. A te taite ara te 28 o tēnei marama ka kitea mēna ka piki anō te pūtea mō aua tūnga e te tahua o tēnei tau.
3: I te oroko hanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki a hau te kotahi piriona me te 200 miliona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau ia te kotahi tau aua paihiniti o tau omoni kāhore i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
0: I te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra i tau ki ngā kōpaki e manaakihi ana e minita tamapōtaka, kei te takiwa o te 300 miriona ki te 600 miriona tāra te nui. Ko te pūtea no tērā tau i ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, a whānau ora, ngā kura kaupapa Māori, ngā Māori Wardens, me ngā kaupapa Hapori. E ai kia pōtaka kei te arotonuia ki te whiwhi tautoko nui, mai te tahua o tēnei tau, hei whakapiki ake i ngā hua mō ana kōpaki.
4: Well, ko te whakatūturu i tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e riro mate kōrero hanganoa, pokonoa, e nei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona niao katoa, Ko te hāpai, ko te whakamātotoru hoki I te tautoko I ngā mahi tāiao.
0: Ki ngā take hākinakina, kua whānui ake te raupapa Wikitoria ngā tamatoa no te hatarei kā hipa ka ono ngā toa ngā karapipiti a ngā tamatoa, whai muri I tā rātou turaki I te kapa St. George Illawarra Dragons e 3-10 ki te 12. Me korea Alofiana Kāmpereira kā pērā rawa te āputa o ngā piro I te kēmu nei. Kei te tū ngā tuarua tonu ngā tamatoa e noho ana, hei te hanarei e kainamu mai nei kā tūtaki ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Koia tēnā ko te reo pohaturua wāinga ki runga ia tū mai te wehiwehi te upoko tika rāke te whānau e rimanga miniti haupu I te toru karaka o te ahiahi tēnei wātunu nei ka uake rā nō tātou mā ki ngā kano nukurangi me te maramataia homo te pō ki runga tonu I o tātou nā ia rere te waru te kau mā whetu tāono FM ki te puku o te whanganui a taratahitahi ono tahi AM huritai a veo I te rohe o te upoko o tika I rirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko
5: tika. A tēnā ko te rā, e whiti whiti

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka poroa e te kāwanatanga. Ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā taue whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatū tinanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e urumai ana ki te ratonga tū matanui o Aotearoa.
1: Well, he tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. No reira, koera whakaaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka kite tātou ki noti nā asamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā rorohiti ahu mai nā te AI, no reira. Ko tērā tētai maharahara anō nōku.
0: Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori, koea ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki, nā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako i te uiui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te tribunara o Waitangi. I hua ke tēnei take whai muri i te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawātea tia tāna wā kōrero hei taumata kōrero, mā ētahi atu wahine kua roa e mahine i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanata hoki, pēnei a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai kia Linden kaore i teka te whakatau, a e whakatu ana tēnei te tau patupatu nui, i wainga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
2: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te tribunara i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairoa i te tuatahi.
0: I whakaritea e te tahua o te taukua pahure ake nei te kotahi ira rua piriona tāra mō ngā taue whā ki ngā kōpaki e manaakihi ana e Shane Jones mō ngā take pūngau me ngā kaupapa whanaketanga ārohe. Ko tētahi aronga nui ko te whakapakari i te pūngau me te haumaru o te hiko. A te taite ara te 28 o tēnei marama ka kitea mēna ka piki anō te pūtea mō aua tūnga e te tahua o tēnei tau.
3: I te orokohanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki a hau te kotahi piriona me te 200 miliona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau ia te kotahi tau aua paihiniti o tau omoni kāhore i whakaritea i te hanganga, orokohanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
0: I te tahua pūtea no tērā tau, he rau miliona tāra i tau ki ngā kōpaki e manaakihi ana e minita tamapōtaka, kei te takiwā o te 300 miliona ki te 600 miliona tāra te nui. Ko te pūtea no tērā tau i ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, a whānau ora, ngā kura kaupapa Māori, ngā Māori Wardens, me ngā kaupapa Hapori. E ai kia pōtaka kei te arotonuia ki te whiwhi tautoko nui, mai te tahua o tēnei tau, hei whakapiki ake i ngā mō ana kōpaki.
4: Well, ko te whakatūturu i tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e riro mate kōrero hanganoa pokonoa, e nei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona niao katoa. Ko te hāpai, ko te whakamātotoru hoki te tautoko i ngā mahi taiao.
0: Ki ngā take hā kinakina, kua whānui ake te raupapa Wikitoria ngā tamatoa no te hatarei kā hipa ka ono ngā toa ngā karapipiti a ngā tamatoa, whai muri i tā rātou turaki i te kapa St. George Illawarra Dragons e 3-10 ki te 12. Me korea Alofiana Kāmpereira ka pērā rawa te āputa o ngā piro i te kēmu nei. Kei te tū ngā tuarua tonu ngā tamatoa e noho ana, hei te hanarei e kainamu mai nei ka tūtaki ngā Penrith Panthers. Koe o ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tūtai o te reinga, kaiti aki o te reinga.

0: ngā kaunihera o whangāre me kaipara mo tētahi ratonga wai. Arohe, ka whakatūria he rōpū whakahaere, hei whakahaere i te wai Māori me te wai para, a ka timata tēnei whakaritenga hei te tau e rua mano, e rua te kau mawhitu. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, puta noa i te tai tokerau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
1: I raro i te ture mō local ora Dunwell, ko Hakai Mātau o taku kaunihira, te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te Kaipara, kia haka kotahi i ngā wai tiko tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene kotahi, ka noho ki rarotonu i te mana o ngā kaunihira ki te haka haere i ngā ratonga wai mō te taitukerai whānau.
0: He kaupaparanga hau hou i kōkirihia i o Pāua ara i Blenheim, whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he kō tuitanga tēnei i te pūtaiao me te mātauranga Māori. E ai ki te rangahau i Wairaubā ara i te pokohiwi o Kupe, e whiti tikau mārima paiheneti o ngā whenua pāpaku, ka pāngia e te Waipuke nui, hei te tau, e rua mano kotahirau e tori tikau. E ai ki a Matthew Gifford o Tokatū Ake mā te pūtaiao me te mātauranga ranga Māori e puta ai te māramatanga. Ia te pūtai au e aro nei ki ngā raraunga, ko te mātauranga Māori e aro nui nei ki ngā pānga o te Waipuke ki te ahurea me te tuakiri hoki.
2: Ka taia e te pūtai au, te tuhu i ngā wāhi ka pāngia i ngā tūraru, me te āhua wau a tūraru. Engari mā te mātauranga Māori, me ngā whiako a te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Mā te whakataka kotahi i enei whakaro nei, i enei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake mo te mōrea.
0: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka whakakorea. Hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapau ngā pūtea. Aha kua te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha e mā haraharanei nei te taha āpitihanga ki te pā ngā kino o enei poronga ki ngā kaimahi me o rātou whānau. E ai kia te anau tui ono e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
3: He hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi ki pōneke nei. Ana anō, ki te tātou katoa ki roti nā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki pōneke nei. Anō reira, me mata o mōhio mai tātai, ko tēnei te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātai aronga no, ki ngā pūkoro hohuno o rātai nei hō whairawa, ngā kamupene whairawa.
0: Ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai nei kei te tūtū haerenga kai tono o ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kai tono i te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia huhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga he nui no ngā hononga whakapapa ona ki ngā kōwhiringa kai tono o te pāti Māori. He oi ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe, mā roto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakapapa. Miramira take, anō hoki.
4: Ko hone harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wenei tokorua. Ko tā huhana he ko te mahi, me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kai āwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaue ki roto i te whare pāremata. He nui ngā mahi mō te iwi.
0: Ki ngā take hākinakina, Ka korea Roger Tuivasa Sheko ngā tamatoa e whai wāhi ki te kapa mō te toinga o te tau, whai muri I tētai wharanga kino ki tōna turi arā tōna ACL. I wharaia I te timatanga o te tukinga ki ngā St. George Illawarra Dragons I te rā horo I kā hipa, a I whakamanahia e ngā rata te whatinga o tōna turi, matapaiana ka iwa marama te roa o te noho tāpui. Hei te 31 o mei arā te hanare, ka tūtaki ngā tamatoa I ngā Penrith. Panthers. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: tūraru, me te āhua waua tūraru. Engari, mā te mātauranga Māori, me ngā whiakoa te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Mā te whakataka ko tahi i enei whakaro nei, i enei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake mo te mōrea.
1: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangāre me Kaipara mo tētahi ratonga wai. Arohe, ka whakatūria he rōpū whakahaere, hei whakahaere i te wai Māori me te wai para, a ka timata tēnei whakaritenga hei te tau 2027. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture houa te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, putanoa i te tai tokerau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā Moko Tipania.
2: I raro i te ture mō local ora Dunwell, ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te Kaipara, kia haka kotahi i ngā wai tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene kotahi, ka noho ki rarotonu i te mana o ngā kaunihira ki te haka haere i ngā ratu ngā wai mō te taitukerai whānau.
1: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka whakakorea, hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapau ngā pūtea. Aha kua te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha, e mā haraharā nei te taha āpitihanga ki te pā ngā kino o enei poronga ki ngā kaimahi me o rātou whānau. E ai kia te anau pionoi e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
3: He hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi ki pōneke nei. Anā anō, ki te tātou katoa ki roti ngā tau, tō rātou nei takihi ki rongi te mana o ngā kaimahi, takihi ki rongi te hunga e ngā kainui ana tēnei tāna ki pōneke nei. Anō reira, me mata mohi mai tātai ko tēnei te ahua te ahua o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga no, ki ngā pūkoro hohuni o rātou nei ho whairawa, ngā kamupene whairawa.
1: Ia ngā kōwhiringa pōti e katatambai nei kei te tūtū haerenga kai tono o ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kai tono i te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia huhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga he nui no ngā hononga whakapapa ona ki ngā kōwhiringa kai tono o te pāti Māori. He oi ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe, mā roto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakamiramira take, anō hoki.
4: Ko hone harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wēnei toko rua. Ko tā huhana he ko te mahi, me te kite i te iwi, kei konei a hau, hei kai āwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaue ki roto i te whare pāremata. He nui ngā mahi mō te iwi.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka korea Roger Tuivasa Sheik o ngā tamatoa e whai wāhi ki te kapa mō te toinga o te tau, whai muri i tētai wharanga kino ki tōna turi arā tōna ACL. I wharaia i te timatanga o te tukinga ki ngā St. George Illawarra Dragons i te rā horo i kā hipa, a i whakamanahia e ngā rata te whatinga o tōna turi, matapaya na ka iwa marama te roa o te noho tāpui. Hei te tori tukau mātahi o meiara te hanare, ka tūtaki ngā tamatoa i ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau.

0: papakitsuana ngā tai kōrero ki te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou tari.
2: E rua nā kaupapa, kai roto tonu tā te paipera i homai e, kai roto tonu i te paipera o tāua koroua kūia o tua whakarepe.
3: Nē,
2: koeira nā paipera e maurea nei au e rua i te rira, e roko atu nei a koe e mere, e haere nei runga i te rā hāngaitanga. E mere,
3: kia ora.
2: Tēnā rawāti koe. Karakaua wakuku whakahē, e mea maira koe nā, e korero mai nei koe. Kawawa mātau haikone i e tūmeke e... E riri atu e kapekape e... Patipatua ni nāri ngai rīwa i te tēpu. Kao. E patipatua nai te taha. Te kua hoki.
3: Kia ora e korero.
2: Kai te... Karakau he whakahē i wāko tū kōrero.
3: He he.
2: Tēni kōrero nā.
3: Ai.
2: Kai a koe kai te wahine. Nē, tētahi runa atapu.
3: Ai.
2: E kawe ana. I runga ke au i te mea whakamatuna ka katahiri nune muitoke i te Mateo, Nāru Mateo, o Manaaki. Ka tā mei tu wahine nei kātangi. Katahiri nau kārongo i te Apakura. Katahiri nau kārongo i te reo, te Apakura, i te pupuake i roto. Ka karanga hare mei tu wahine nei. Ka tu wau ki te whakautuwara kara. Nei te, nā kōreroa e kōrona koutou e hanga mai nei tūpapaku nei. Kua hau hoki, te takanata e kōrero hiani e koutou, e kōrero kinoa ue te iwa. Ka kinoa kai wa waku whakara ue te iwa, he kita atu nō koe hean, ue te iwa ka tukuna ea.
3: Ai.
2: Ka tukuna ea i kuna hea i kaitapai. Anā tōna wā, ka kukume mai. Ko te mea tika anō, ta kukume mai ki e kōreho ki e motu.
3: Kia ora.
2: Pena ki te tākiri tura ki tau wā, te mutuna atu tana ko te hemotana atu tērā.
3: Ai. Mira
2: nā tau tau mai a koroma.
3: Ai.
2: E koe, ka hara mai te kui enei, ka taki hare mai ka pupu. Taino ki tōna wā, he patara mui te wā ki a hauna ko hoki au te takoa tuki tunu i te taku kai nā māngerea.
3: Ai. Ah,
2: kone nona mai heko whaiwhaia. Koe nā ka hoki mai au. I mua taku hoki nā mai au. Koe rā te wā i kōrero ai au te tuatahi tonu, taku tūrangi te whaikora karau e poroporo ki ki a koe Manaaki. Kia tāina ki tōna wā, poroporo ki a, anō koe rā tāua haora. Ka tuku nā ka te tiro au, kua wā te atoa, kā tū au, poroporo ki au tuku i e te koro ura. I roto i taku poroporo ki, i mua i taku poroporo ki, ka whakatawa i tōu te kui ara. Ka hoki nā whakaro ki nā koe i mohiwa kia nā roto i au, nā rā tau au i whakatapu i koneki. I te manu tonu i te wai i tai mai eira tau i konei. He hui nā te kaunihera Māori o te motu. Tā kerea ma kai hiri i tau ahui. Hui rā te hui nā whakamutu nā te te hoku kuia i te tiu mai e ka tautu mai ia ke ka, ke katolongi koe i te riri. Mea i e hei kamu. Nā, kua tiu mai nā koe i ona.
3: Te
2: tai. Ka kōrero a māla kai te kōrero kia e mongou tau mo te wāhi. Kai a koutu ko te wāhine, e kawe ana tēnei kōrero nā, te puna o te roimata, te puna te tagi, te puna o te waiata. Kai a koutu, tai te kai e te wāhine. Ko te tai, kai a koutu e kawe ana ko te whenua, ala kā hoki ai i papatuanu, mani whatu ai te meane.
3: Kia ora.
2: Te kōrero nei, ka ngāo koe i te whenua. Ngā ture e toru, ne?
3: Ai.
2: Kau e uake ne. Anā e kūmea nei, e kūmea nohana nei. Anā pōhoro tēnā, pōhoro. Kuiraka, te whakatau koutou ko te whenua.
3: Ai.
2: Kai a koutou e kawena te whenua, te tapu o mātou e tūra, nā maioha, nā kurunga, o tēni mea, o te taiha kā mitiru e te whenua, ko koutou tō wāhi. Papatuanu ko te marae. Koe ira hoki te miti nō te teia.
3: Kia ora.
2: E kōrero hiena, te amo, te pokopoka, tuanui o te marae. Nē, te umu pokopoka.
3: Kia ora, kia ora.
2: Te umu pokopoka e kōrero hiala. Kaireira hoki ka ngahoro tēnei mea, te totu. atu taka ta.
3: Ai.
2: E patua na e, tam mai tina, nga miti miti atu taia. Koeira e kōrero hia nei nai, e kū mea nai, e kū mea nei, nā ku kua hoa.
3: Ai.
2: Kua hoa. Hoi nō, hei whakarāpapa tui nā kōrero tiki a koutou.
3: Ai, kia ora.
2: Karakau he whakahe, whakahare hia. Kure atu nau kāro hai ki a koutou ki te tai, te mamohina. Ni kōrero pene te mamohina, te reo, te karakanga i a koutou. Ana, kua hautou te taikoro a whaka, fati fati nā i nā ture. Kai te mōhio tonu. Kai roko te roko atua i taku kōtiro e korona i a koutou nā. Ki te roko ake te roko nā mōrēn. Ai, taku iwi tonu i ko tū hui tēne e tūku mai nei. E whakahe nei nā mai nei. Kai te roko atua e tripu ai. Kai te tika.
3: Kia ora meke.
2: Kai te tika. Pena hui koe kare ka ui ki te karaka koe e kōrero. Nā tō te oki tēnā. He kōrero. He mōhio ki nā huetanga. Nā koeira ka koro i ruga i tokoa ene. Wiri wiri kia te koro kia te ruga i tokoa ea. Wiri wiri he kore nungu e ki tau tioko tau ahua.
4: Kei te pai e koro,
2: kai
4: te ata ahua kia tu e pa.
2: Kia tu he hui mangoto. Karanga hia te whiri o te reo ne. Te hakumitia, kia karanga hia he hui mātātau. Pene ki. Ko tahi te whakati uri takanga e hau, te tahi hui nui i kone ki nui wai nui o mata.
3: Ai.
2: Nā waka katoa wa, o te mantu i kone ki. Tai ka pāngi hoki taku hoa e te mate. Nā kāre ka au i tūtuki. Engari, whakatau mā tētahi, anō, waka tamai zi, e kau e whakatutuki. Anā, o te paine o tai toko. Nō roto i a Tainui. Au, timi tai toko. Nāna i whakau te atu te rātaha, o tau kua, o tau hui. Anā, koina nā mea hia hia nā, ki a mua hiwai nā mea kai ukuruneki, e koro nei koe mere, me hoki ki te kāinga, kā tika. He hoki a tūhoe i nā rā, i nā tau e toru, e toru nā tau i aine, kua hoki.
3: Ai.
2: Nā tau e toru, kua hoki,
3: nā
2: tamariki. Ki reira i rātau, whakapuipui hia mai rātau.
3: E rua, ne?
2: Ai.
3: Ah, kia ora, kia ora e koro.
2: Kone, me whakamutupea, kua hoa roa roa e koro nā kia koe.
3: E, pai, pai, tēnā koe.
2: Ai, kua hoa roa roa tēnei kā. Patikata tīpua i kārini nā tari o nā tāntai waha. Ka kawa.
5: Hei aha pā tātou, e pata papaira wātu ngā kupu e.
4: Kuira hoki te pai o tā tātou
3: teika.
4: Nā tātou aki, hama, a kōrero atu tātou mua aki, tunu atu kāre he he rani rani, kāre he kōrero.
2: Kei te pai, ngō e te hiwa.
4: Pina nā Aotearoa koutou i whakahaere nā akwa topea no ni aki koutou.
3: Anā kia kā ato hāpai mai i te teihan.
2: Ai.
3: Kai te tatangi mai te aupoko, ke aki ki a rātou.
2: Kai te roi nā kōrero. Tripuai, mautonu e tuhi tēnei. Ko tēnei o koutou, kurua kore take noa, a kai te tautoko mō tēnei reo ki a mautonu. Ka wāi rūnātu i tamaki makaura. Anei taku kōrero. Pēnā ki e hau e heke te i āpani, taku tamaiti.
3: Ai.
2: John Turei.
3: Ai.
2: Ka kōrero tonu ki ai. Anā, ala hoki te hoki tamaiti hoki. Oro te ia te arawa, ka mea tau ki ai, kōrua, shut up mai o kōrua kanohi. Kōrua mā kōrua e whakamurumuru mai, nā pakanga ki wainu ia tātau ki te Māori. Te Māori, he Māori koe, me hoki koe irunga i tō huarahi Māori, ki te awhina ki ia tātau te ahuatanga. Nā wa taonga, katone e ka puka kua hiare nā mahi a rātau ma. Shut up mai. Anā, kōrua nea kōrimu, kere kere kai te heri tonu i wetei wā.
4: Kao, ko wiremu ohia ke tō rātou
2: tumaki. Ohia, e mea kina, ko wiremu kere kere. Ai te heri nā taunga anō i whakarerea hua e nā tāngata nā rātou tīmata. Wenei mea.
4: A kia ora e pai wae mai nei koe.
2: Mea me tūkune nea.
3: Kia ora kōrua, kai te mahi tonu te whae ana.
2: Kai te mahi.
3: Ana me haere hoki koe ki te pā.
2: Kai mea nā kua hapu, ke tamai mahi kone, kua koriri au e miri. He whakamahi a iene. Anei, te kōrero e korona koutou. Ki a tāgi atu hoi o ki karekau e he te kātika. Karekau hoki e tangi atona e mai hoa tona ki nā whakatau i runga i te marae ne.
3: Kai te mātau.
2: Kai te mātau atu.
3: Kai te mātau atu.
2: Hoi no ka hoki mai wane riri ai e kamea. He hau i tikuna e wai ki am hai te rama. Nona karekau tunu ne ai e kai te mohi tunu e kai te hei e. Kua tangi nātu mea kai reirau e mea te keka. Ala kahea nui kun ene.
3: E reira koe hama mā mai.
2: He kia ora. He kōrero rei hika mō.
3: Ā, he kia ora.
2: Kia ora.
6: Ā, kia ora e pā.
7: Kia ora e pā. Anei karangatia mai mātou. I te pō, anakarere atu hoki waku kōrero ki a rātou. E kaua hei pōuri mai i te mea kua tōno atu te rā, ai haere mai ana mātou ki te kawewai i te whānau pani. Kāre hoki tae, he mea uauara wātu tērā. Anāka, ki mai te iwi nei ki au, i muri o tō mātou whakataungutanga, te muri o tō mātou whakapiripiri, ka ki mai te iwi nei ki au. O, kei te haere mai a tūwharetoa. A se, ai, tūwharetoa, koe nā te pāpā o taku tupuna o tūtāne kai. Ka ki mai ki au, māue karanga tēnei iwi i te rua, i te tekau mārua karaka i te pō. Kā tū peke peke haere au, kā ore au i te pīrangi ana ki te karanga i a rātou. A me pehe, kā re mātou e mōhio ana ki te karanga. So kā tū a ngādi pōre, pōrangi ki te karanga i tōna nei iwi. Ngā tohu tohu o mua he hera mātou tēnā kōrero. E na kata kā tū au, ka karaki au te tuatahi, kā re hoki rātou e mōhio ana, he he tēnei kōrero. Tēnei mai te karanga i te pō, nōku hoki tau a iwi. Kua ngaro hoki i te kore mōhio ki te kōrero Māori, koe nei ngā tohu tohu o mua. E ne keiru ngai ōku paki iwi tērā, tērā mama e noho tonu ana. I nā e nei wāinga nuia i a tau iwi, kāore hoki e rā me taea, because tikanga o mua, me ka haere koe ki tētehi tangi, kaua ka koe hi whakaike atu āmuri o te whitukaraka me haere koe ki pukuairanga wāinga pārai moe ai. Engari, ka whiti mai te rā ae, ka haere koe i te ata. Koe nei ngā tohu tohu o mua, kua whakapakaruti atu i a tātou, i roto i te kore mōhio. Koe nā naku aku kōrero ki a koutou, koe nei hoki o aku nei mamae, but kāore hoki e taea.
3: Ai.
6: Ehu, he kōrero wāhau mō e pāna ki tēnei āhuatanga?
8: Ae, te ripu wai. Mōhio ngi ana hoki i roto i te rio wai kato kāore karanga i te pō. Koe nā tētehi o ngā kōrero mai i roto i a mātou wānanga o Waikato ki roto o Pōniki. Engari, i a mātou e noho atu nei te upuko o Tīk, ka tuano au ki te kōrero i te mea whiriwhiri ngāna tēnei kaupapa i Wanganui i a mātou. Ka ki au, karanga anau i konei i te pō, i te whanganui a Tarane. Engari, kā reu i te turekore ki te mahi āhau, no te mea koe rā katoa ngā koranga taku tupuna ki āhau. Ka ki mai aku iwi, he hai koe karanga i konei i te pō. Ka ki atu i te mea, kāre hoki e taea i te wā e mahian, te nuingo ngā tāngata ka haere atu ki ngā uhunga o roto i te rio te whanganui a Taranei, kei te ono karaka i te ahiai, nā ko ahua tō mai te pauri i te rāwā. Nā ka ki ngia hoki e rua ngā mea haere i te pō, ko te ruru me te uri. Ai, mātou anau ki tērā. Engari, koe rā ngā whakatau ki mai rāno. Engari, te mea e noho nei, e mana nei atu nei i te upuko o tīka, ko Kimingia he huarai. Heia, hei hariai i te aroha, ki runga i te whānau pani, ki runga hoki, i te mea e takoto mai raka, he hari atu raka koe i ngā iwi. Nō reira, ka kīngia mai ki ahau, e whakaaroaro anō, ka whakahokingia ngā kōrero nei ki roti te rio Waikato, nā ka huia nō mātou, ka whakaingia mai. Engari, i te mūngā tu o te hokinga o te kāpō krākrāu ko tana hoaranga tira ko puti, e kōrero tia e mātou e nei kōrero. I nā nei ko te kāpō tētehi o ngā tangata hāri te taho o te arikinu i tēnei wā. Nā, koe nei ngā whakamārama e te ripu ai e pāna kia hau e noho atu nei tū upuko tika.
6: Kia ora ehu. E mōhio te ana hoki e ngā huatanga. Nā, ko Waimaria pēr tātou i nā e nei i te whakaroa ngā tū ngā rā. Ko homai hia nei he hao rātou anua. Kune i ngā raumati, ne? He roa te wā awatea. Kuira ke hoki te kōra nā kuraua ke whakaeke i te wā o te awatea, ne? Nā, mōhio ana e mātau ana ki ngā uauatanga ki runga i ngā mea noho atana i ngā taone, ko ngā mahi, ko te pupuri a rātau mahi. Ko te kimi huarahi e pai ai te haere tunu a tātau tikanga, o tātau kawa me te haere hoki o ngā mahi, hei oranga mō tātau whānau. Engari, akune pia kai runga tunu i a tātau etahi mahi ko te mahi ne o te tino hōhā ki te oho muatai te ata ki te haere, ki te whakae ke runga i te marae i mua o te haere ki te mahi, ne?
3: Ai.
6: Ki te haere i te tākirihana mai o te rā ana ka haere ko whakae ke ngā koroua i mua mehe me haere na tawhiti ki tahi tangihanga hako a mōhio o ka wānanga atu rātai o ka tai atu me tai atu i te ata. No reira ko wehe atu i te pō, kia tai atu ai i te whitinga mai o te rā. Ko taunga mā tauna i te hokihana atu mai konei ki te wā kāinga, kia tai atu. Mau atu ai a mātai te iwi kāina, kāre anui, o ake. Katahi anō ka hura ake te whare mate, ko tai ki atu mātau ki te kēti, tatari ai. E rua nei pē ngā hokina atu, mau pērā, ko te nuinga o te wā, tai atu anō ko, kua maranga no atu te iwi kāinga ki te tatari ngā ope whakaeke, te ata no atu. Kia kore ai e tāmihia wa tātai tikanga, e noho tunu tātai ki te hurihuri wa tātai tikanga, ahakoa whakawāte, kai kone oki e tei kāre taki mōhio i te whakawāte i a rātai, mō enei āhuatanga. Ko tētahi o ki pēa o ngā raruraru i nāne, kāre rātou mōhio i te hōhonutanga o enei mahi, he tapu ke enei mahi ki o tātou.
9: Ki te reo Māori, nāne ka pērā i rātou.
6: Ana, ko pōhe he rātou, he mahi māma anua iho, he mahi noho, kai au te mōhio mō tēnei mea, ko tū, he anua iho. Te tangata, engari kāre e mōhio ana, he taumahatanga kai runga i enei mahi. Aha ko tātou kai tēnei ao hou, e ki ana ko ngā wairua, kai a tātou, i ahu ke mai o tātou tīpuna, no reira, kai reira tonu e noho ana, ne? Au a wairua ra, o rātou mā. No reira, e kui mā, e ngā tuākana, tēnā rā wāti koutou i hara mai nei, mō tēnei wā poto ki te wānanga tātou, mō tēnei āhuatanga, mō te karanga. Kāre nō rei o tī katoa i a tātou ngā wāhi katoa, mō tēnei kaupapa. Tatari atuna kia waia mai e tahi i wahora, mehe he pātai a rātou. Māku tunu rānei e hoatua no he pātai ki a koutou, he pātai whakamutunga ki a koutou. Mo te haere i roto i ngā, mo te karanga i roto i ngā whare kāre nei marae, mo te karanga me kīra ka haere tātou ki tētahi wāhi, ngā tari mahi nei. Rongoai e karangahi ana ngā ope haere atona e tono atura nei he whakautu. He hawa koutou whakaaro mō tēnei, mō ngā mahi i waho atu o tātou marae. E pai ana ngā wāhi kua whakawātea hia hei marae ake, engari ko ngā wāhi me kīra he tari mahi nei, kāre nui whakawātea hia hei marae. Tēnā kōrorohia mai o koutou whakaaro, pēhea nei e rāhuatanga.
9: E rereke ki a rereira.
3: Rereu.
9: He ongaunga he hōhā. Kia koe koe te mea tamarikia. Oh, he tino hōhā kia au te haere ki te karanga i Wāinga Pākehā. Engari tāku nei karanga me mea katai atu au ki reira, ko ngā whakapiripiri ā tāne nui ārangi. Koe nā tāku nei karanga.
7: tino ho hara mātua ki te karanga ki te Pākehā. Tāku nei te tiro kia rātua e kata mai ana e kā tino ngā ngāra mātua u kārau pīrangi te kia ki tāere ki reira. Engari, i roto i ngā whakahaere i au nei i roto i a te roki roki ka whakakaungia a hau e rātau kia haere kia hari a rātau. Nā taku ki atu ki a rātu kārau pīrangi i te haere ki reira. Nā te Pākehā ke tēnā whare. Me whakawātea te wāhi ki waho o te whare pea. Ki au nei pai ke atu tērā. Te haere atu ki te karanga i waho o te whare. Kona ko tū atu i rutu i runga i a papatua nuku. Me ngā rā kau e tū mai nā. Me ao tātou tūpō nā e re haere nei i runga i a tātou. Ok, roto pē i o tātou manawa. Kāreu tino pīrangi ki tērā. Engari i nāi e nei kāore huki e taea.
6: E kōrero wāu e hū e pāna ki tēnei.
8: Kia ora rā, te ripo wai. Tēnā rā koutou e ngā mātā waka e whakarongo maina ki a mātou. Tuatahi te ripo wai, te wāhi tuatahi haere ai au ki te karanga i te whare o ngā Pākehā karanga ngā nei Foreign Affairs i te wā e karanga ngā i tētahi whare i topa ngā atu i runga rawa. Ko Ngāti Aorere, koeira te hapu i karanga ngā i rātou i tērā wā. Ka tonohia mai au e koro, e taku whanaunga e koro wetere. Ke hare mai hei waha mōna i te mea nāna hoki i whakatuwhera. Aui au, e katahi au ka mea atu. Tikina mai au ka hare atu ai au. Katahi au ka hare mai, katahi. Nā hēne ti Ferris au i Maumai. Ka kia tau ki a hēne. E tam, he harawai i tukuhia mai i māku hei kaweatu a koro. He maha noiho nā mātāwaka keiko nā. Ka tai mai ai au ki te wāhi e whakatuwherangi nei te whare nei. Ka whakarite hoki au i āhau i waho. Nā taku tūtake a tangātu ki a koro i reira. Nā mātā waka tangata katoa i reira. I roti taku ngākau, kāri whakae, engari i runga i te kaupapa i karangahiai, taku ki te tangātu ngā whakairua a kuima a koroma e pātū haere mai ana i roto i te whareraka. Kāhua ngā awari ai taku whakaaro i te mea, kāore pai ki te whakatoimaha no te mea ko koe tonu hei utu. I roto i ērā whakaarotang. Nō reira kāhua ngā awari ake a roto i āhau te ripu wai mo te karanga i roto i ngā whare Pākehā nei. Me ki i āhau nei, ka kite atu kei reira e te heo ngā whakairo tātou mātua tūpuna, me karanga hoki ki a rātou kātika. Me karanga ki a rātou kātika. No te me no te wānui a tāne rātou. Ne. Nā tāne mahuta, nā uri a tāne mahuta. Nā koe rā anake te ripo wai. Koe rā anake aku nei kōrero mō tēnā. Kia ora mai tātou.
6: Kia ora ehu. He pai rā tēnā tau a marae o Ngāti Aorere rā. I whakawātea hia hei marae nea. Ia tahi wāhi kāre noai ho. Tino haere noai ho nei. Tino tari wāhi mahi noho nei. Engari, kuine anō, hāngai ki ana tēnei ki ngā kai, ki ngā mea whai kōrero, ki watatau tāne whai kōrero, korongo kia rātau e ki ana te whare tūnei, e pōnau, e ka kōrero ana ngā korou e te whare tūnei, ana he tipuna. Nē, nō tātau, koe nei na, he whare, ko te he tari kore noai ho nei he mauri o e nā whare e kōrero hi ana he te whare e tū nei kombihia te whare kāre nei he mauri on ko i rā nō taku whakaaro i roto kota e nei kia whakatikatika katoa tātou mai ngā mahi karanga ngā whai kōrero kia whakatikatika kuinei o ko tātou hoki ngā tau ira mawa tātou rangatahi, ne? Ki te kore tika ati a tātou, ka he haere ki ati ko rātou. E pakorongo anō au, i ngā momo āhua tangata e whakahaere hi ana. Engari, I runga i ngā kōrero, ka mihi atu, tuku mihi nui ra wātu mātau te upoko teika mō koutou hara mai nei, kia wānanga hia tēnei kaupapa mō te karanga. Kai ko atu anō e tahi o ngā mahi, akune pē he rā atu anō, ko hoki mai anō, ki te whakawhānui atu anō i ngā kōrero. He pērā anō i runga i ki te kaupapa o te whai kōrero. Engari, ko te tūmanako ka tīmatahia mai e kōrua ngā kura wānanga nei mo te hunga hei ako kui atu me ngā mewa tatau wāhine kua pākekeke me ngā tamariki, me ngā rangatahi hoki. Ngā meara, akune pea kua taiki i te wāhua tatau mokopuna o ngā kohanga. Yeah. I te mea kai te mau i arātau te reo, kāre i te mau i ngā mea pākeke ake. Yeah. No reira, akune pea ka tīmata ke mai kōrua wākōrua kura wānanga mai wā tatau tamariki nohi. Ahakoa rā e mōhio ana i ngā tikanga, kāre e tahi o ngā pākeke hihia ki te whakahoki ngā karanga ngā mokopuna engari. Ki te mihi, ki te tukurāne mā ngā tamariki rātau e mihi. Nō reira, kia ora rawa atu koutou i hara mai nei i tēnei ata. Ka tuku atu ki a Dwight Ma mō tētahi waiata whakamutunga mā tātou. Engari, mua o tērā, tērā pē he wāhanga kei a koutou, kei a koutou mō hei whakamutu ake, hei whakakapi ake e nei mahi a tātou tēnei ata.
10: Rere, tiri koe, e ka mihi ki a koe. Nā ui tīmata ta kauhare mai tini me te pakeke. Me taku ki atu no ki a koe ara awaho ara ngā kuia. Ko ti a koe tira. No rere, te matu e meke. Ka meke, ka mihi ki atu ki tōhare. Tēnā koe, e noho mai nā me tēnā whae o tātou. Ā koe kei te mahi i rota tauiwi. E ka mihi ki a kōrua, he a kai. Ko te kaupapa kātai. Ko iho o ngā mano, tuarua, ko tātou, ko te tangata, e ka mihi. Ko rongoau i a koe roto i ngā huihuinga katoe te pāpā. Ka rongoau me tau toe toe. Au atu, koe nei te ki o haku tūpuna mātua korowa kuia kiau i taime ako ngā nāu. Ka riri e te riri, ka pua waitia te kino, i roti te kino, he rangi Mārie. Ka hohou te rongo, ka mau ngā rongo ki te ao katoa. No reira e meke, ka mihi ki a koe. Me taku mātau anō kai waho nana te whānui o tēnei me te pake. Tai atu ki ngā mea e ngē mai ana ki au e kororo pērā. Engari koe nei anō te akoranga o kunei kuia, kare taia. No te mea kai te mōhau kai konei o rātau wairua kai te ki mai puawai. Puawai. No reira e meke ka mihi. Tai atu ki te ope e haere nei. E te whai ARS, nau mai haere. Haere i raru i ngā parirau o ngā hau e whā, o te upoko teika, i runga i tērā waka o tātou, o takitimu. Ka wea atu ngā panipania. Ka kupu kōrero i kōrero te ai. Tai atu ki a koe te ati awa. Tai rā piti nau mai hara mai. Ara ki te poho, e noho mai rā i te kāwanatanga. E kia nei, te kāwana tianara. I tā tauiwi, engari ki te tumu aki o Aotearoa. Piki mai kake mai haria mai, ngā taonga i weiho tiake e apirana. E te rangi hirua, a kone kei reira ke te tiritiritanga o te tiritinei. Noho mai kōru e piripi, i runga i te ahurewa, e hoi a atura, e hikoi mai rā, te hikoi o te hāpua. No reira e te mokapuna erena, ka mihi kau atu ki a koutou. Tai atu ki a koe piripi e te matua, e praone, e noho mai nā koutou, i te tiritiri, i te kupu kōrero, i te whakapua mau, i te reo. Nō reira, kare tū, whakarongorongo, kia mau koe ki tāu toka, mā koe mau e hiki ake tau pakoteika, e haere ake nei, i raru i te tūano o te tiritiri, o iho ngā mano. Nō reira e te whaia, ko koe te kā hui ariki, me tō horangatira, me tō whare tangata, no horo mai e ngā hau e whā, e ngā tamariki mokapuna, e ngā kārangarangatanga, me te hauora tinana, i roto i ngā whare, i waho ngā whare, tai atu ki a tātou tamariki mokapuna. No horo mai i raru te tuanui o te upoko, kia ora koe te ripoi me ngā whakapāho, me te tungane tāmati, ka mihi ki a kōtuku.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika.

0: Kia ora mai no rā tātou. Koe ke tunu te haola ki te whāmeneti muri mai i te Iwakaraka. Kei roto i te studio nei, ko Haukohe Narekingi tēnei, ko Huhana me Horiana. I rongo ake rā koutou i au, e whakātua tūna ki a koutou. Tērā mātou ka hoki mai me te kaupapa i pānui ngā ke rā e Huhana i teatara, e pāna mo te wānanga mo te karanga. Ka tūnei tēnei hui ki Kōkiri, a ngā rā mai i te 27 ki te 29. Nō reira ko hoki mai rā mātou ki te whakawhānui atu i ngā whakaaro Huhana. Tēnei o ngā kuia rongo nui i rungi ngā marae i roto i tēnei mahi i te karanga. Aha koe aha nei ngā kaupapa o te marae. Mehemea kei reira tēnei o tātou kuia he mātou tonu, he tohunga tonu moe nei mahi i roto i ngai tāu o te Māori. Nā, e rongo ake rā koutu i tana pānui i te atarā. Tērā ka whakahaeringi ake te wānanga. Taku mōhio, koia nei te tīmata ngākea no o ngā mahi e whakaarongi atu nei. E ngā kuia, e ngā kroua, hei whakaarotanga mai, mā rātou ki a tātou hangarangatahi e whai nei tō tātou reo Māori me ona nei tikanga katoa. Nā reira ki a koe Huhana, a tēnā no koe.
1: Kia ora rā e nare.
0: Ki a koe Horiana, ki ora no tātou ato.
2: Ki ora he nare.
0: Tō rei rei roti tēnei wā, hoi noe Huhana, hei tīmata ake i tā tātou kaupapa, hei whakarongotanga mai Mateiwi. I roti tēnei wā, hena, whakamāramangi ake te tīmatanga mai o eni whakaaro, ki a tū tēnei wānanga, hei whakaako iho i ngā kaihiahia, kia mātou rātou ki tēnei kaupapa ki te karanga.
1: Kia ora e nare, te wāhi tuatahi i tīmata hea ake ai e nei whakaaro mo te whakatū wānanga mo te karanga i te tau o taha ake nei, te tau tahimano i warau waru te kau māwaru. Ka haere mai mātou ki te upoko tika nei, ka riro mā te ripu wai a hau a mere me te kuia nei, me mihi. Hei patapatai i runga i ngā wāhanga e pāna ki te karanga. Ka ki anoa te ripu wai, ka re anoa i whakatūngia he wānanga karanga i tōna nei mōhiotanga. Ka whakaai atu ngā kuia a mere rāo ko mihi. Ka ki au i whakatūngia tētahi wānanga mo te karanga i te tau tahi mano i warau waru te kau mātahi i te hōhi tera i pitone i te whare patu meet i te wā e ora tonuana āpa nui wātene. Koera te hui tuatahi mō ngā karanga whai kōrero ngā tikanga o te marae i tū ki reira. Mai tērā hui kārano i whakahaerengia he hui karanga. Ka ki mai te kuia nei a mere ki a hau. E hū, whakatūngi he hui karanga. Nā, koe nei taku mahi i tērā tau katoa he whakaaro. Ka haere au ki ngā tangihanga, i runga i a tātou marae, ka ki te au. Ko āhua heke haere nā wāhine mōhio ki te karanga. Koe nei tāku e ngā mātā wakatangata. E harai te whakahihi, te whakanui a hau kāore. Engari he aroha atu ki a tātou. E noho mai nei te upoko te ika ki etahi ke te hiahia ki te karanga. Engari kāre mōhio me pēhea. Nō reira e ngā mātā waka tangata. Tēnei tā koutou mōkai. E whakaaro nei, e kawe nei i tēnei kaupapa. Heia, he painga mō tātou katoa.
0: Kia ora anō rai Huhana. Horiana, te rā pēke i a koe etahi kōrero, pātai rai ni kia Huhana.
2: Huhana, i runga i nā whakaaro rangatira oho, ka whakaarongi a koe te tehe ingoa. Nā mahau e whakamārama mai, kia tātai kuto kai te whakarongo mai i tēnei ata.
1: Ko te ingoa i whakaarongi a e au, ko te rau aroha. Nā, ko te tikanga o te ingoa nei, he aroha ki te iwi, ne? He mano hoki, he rau hoki ngā tāngata kei waho. e ngā kau nui ana ki ngā tika ngā kui mā koroma. Engari ko te wāhi, hei awhi atu i a rātou, kāre rātou i tino mōhiwan. Nā nō reira, te waia tanga atu ōku i taku whaia ki a Topsy. He no he kōrero rero e pāna ki tēnei kaupapa. Ka pātai mai e ki ahu, he hate ingo tō rōpū, ka ki atu au, ko te rau aroha. He aroha ki te tini ki te mano, mō ngā tikanga kui mā kōrumā, ka fōtungi atu au ki a rātou. Nō reira e ngā mātā waka tangata, koinei te ingo o te rōpū, ko kawengi e nei e au, ko te rau aroha. Ko te rau aroha o te upu ko te ika. Ko rātou hoki ki te awhi mai aha.
2: Ah, kia ora huhana. Nā, ka tīmata tu tātou i runga i te kaupapa e kōrorongi nei. E koe tēnei ata i te whakamārama. Nā, e, nā hoki mātou, ko wea kia mātou, ka karangia wānanga, ka whuka, ka waihangangia mai. I runga i te pepa ke marama i ngā kaiwhakarongo e ahupeha na rātou. Nā ko tēnei a tātou kaupapa i runga i te, te karanga rereke. Nā me tae koe te whakamarama mai tērā wāhanga.
1: Kia ora rā, Hōrian. Tōku nei whakaro e ngā mātā waka tangata. Kā reo e whakae kia waihangangia ki runga i te pepa, kia mōhio ai ngā mea hare mai ki te hui, a nei te mea. A te hāra i te tahi karaka ko huri atu anō ki tētahi kaupapa. Ka nui kē te wā i te titiro i te pukapuka rā, ko kore kē ngā taringa i whakarongo mai ki te kaupapa o te wānanga. Koinei au kā ki, kā reo e whakae ki te pānui, e kēnei te Pākehā program. Mm. Ko whakahaeringi e au te wānanga nei, kare kau he pānui, kare kau he program i roti te reo Pāke, kare kau ngā tēpa mihini nei, kare kau he pene he pepa. Hoi no mātō ngā kau he hopu mai. Koira hoki te ahuatanga i ako ngiai au e taku tupuna. A ka mau mai e nei taonga i ahau. Nō reira e ngā mātā waka tangata. Kau e pāpauri mai ngari taku whakaaro kia mōhio hāngai koutou. Ka pēhea, ka pēhea, ka pēhea. Kia ora mai.
2: Kia ora.
0: Ah, kia ora mai no rā kourua, Horiana, e pātai nei koe i etahi o ngā pātai, e pāna ki te kaupapa nei kia huhana. Kei te whakarongo ake hau, me te iwi katoa i waho, e whakarongo mai nei ki te upoko o teika, i a tātou e kōrero nei rungi e ni kaupapa. Huhana hena, e ki nei koe a te wā e tū ei tēnei wānanga. Kei te mātou ake au, he tino kuia koe mātou ki ngā kaupapa katoa e pāna ki tēnei mea ki te karanga. Ngā karanga mō ngā mate, ngā karanga mō ngā rua te kaumātahi, huri tauirungi ngā marae, e rātu kaupapa whakahaeringi ane irungi ngā marae, he rereke ona nei karanga. Ko te mea hihi ane au ki a mātou au, hei whakarongotanga mai mateiwi. Ko tō kōrero e kōrero ake nei koe, ngā mea kā whai mai te kai i te wānanga nei, kia kau e rātu e mau pepa mai, kia kau e mau tēpa mai, ngā mihini raini, ngā tēpa hopu raini. I ngā wā, i a tātou i te wā kāinga, he māmāna ngā kaupapa o tāua mātua ki a tāu. I te mea, i roto i ērā wā, kā hore kē whakāko ngia mai ana ki a tāua te reo, ngā tikanga raina. Kua rere kē te āhuaranga o e ni wā ki a tātou hangarangatahi. He ua ua tonu. Nā reira, pēhea o ni whakāro, ko tēnei wānanga koe, ko tēnei wānanga e kōrerungi ake ni e koe, ka haere tonu mō ngā marama, ko tahi anō rai ni karanga mō tēnei kaupapa.
1: Ka o ka haere tonu mō ngā marama henare i te me, e kore e taia te ako i te karanga i te tahi marama noe, i te tahi o ngā rā whakatā. Engari me haere tonu e kie mai tēnei marama ki te marama o Pēpuere, te marama o Māhe, te marama o Āpirira. Ara, i reira, ko taia ngā marae o roto o here taunga. Nā marae hia ngiana e rātou te wānanga nei.
0: Ai.
1: Nā, i tēnei wā, e whā ngā marae ki te pīrangi rātou.
0: Ai.
1: Mai i kōkiri ki te mangunga. mai te mangungu ki koraunui, mai koraunui ki orongo mai, ko tai mai te rā karanga I tēnei wā hēnari. Nā ka kōrero naka koe I tēnei wā ko ahua rereke haere ki o tātou hunga rangatahi ki ahua māmā mō rātou. I ahui kore whakae ki te tēpa me ngā pukapuka e hēnare, ara ngā iwi e whakarongo mai nei. I tōku nei kuranga mo te ako ki te karanga, kā reu I whakaingia ki te pukapuka me te tēpa. I te mea koenei taku wānanga tuatahi e pāna ki te karanga, ka whakahoki ngi au ki runga I te kaupapa I ako ngi ai au I taku tupuna. Kā reu e pīrangi, koenei te kaupapa tuatahi ka kawe ngi ai au, kia māmā katoa ki ngā mātāwaka. Engari ka tōku kia whatungi atu ki a rātou, kia maui a rātou. Ka purungia ki runga I te tēpa, ka whakarongo rātou, ka ki rātou, ka maui a hau. Kā mau I ahau. Engari ki roto tonu I te ngākau o tēnā. Kā mau ka anoho mō ake tonu atu. Koenei taku whakautu ki tēnā pātai e nare. Kia ora mai tātai.
0: Ah, kia ora huhana. I au kei pātai e kei tēnā pātai. Kei te tautokoa ke au I ēnā whakamāra māu. I te mea, I pā tēnā huaranga kia mātu I roti I te rōpū te tai tokera. I roto I ngā tau ka heke o hio o mātu kroua. Penga hi tōri o te kāinga kia mātou kia rātou mokopune noho nei. Koe tahi o ngā krou kā hori I whakai kia tēpange. Koe tahi whakai. Engari kā liro te wiki tōria I te mea he hangarangatahi katoa. Kā whakai rātou. Engari, nā koe au kātou tukua ki tō kaupapa nei. Koe rā tēpa kā hori tako tō tika I roti I te rōpu. I tēni wā kua ngaro.

0: Pa me tuhi tuhi rai ni i rungi te pepa. I te mea ki e tai, ka tuhi nei roti te pepa, ka kohi nātu ki roki ki te peke, kore i rata koto ke i, ka hore ke ti tiroa. Kia haere rau atu ki te tiki atu kua ngaroke. Anā reira ki ora, hoina hori ana, hena, a ke ia koe no, e tahi kōre ki ahuhana.
1: Kai te whaia ke a kōrua kōrero, ka tika huki e, ngā pakaaro huhana i kōrero nei, mō ngā mihini, mō te pepa, nā tīmata tātou i te tuhi, te hupu hupu haere kōrero, ko ngoro te mauri. Ko ini te mea whaia ki nei tātou, ko te mauri. E kore e tahi e mōhio, nā, me tīmata tātou au ki ngā kai ako, kai rato o tātou kura, kore rātou e mōhio, e mārama mai e ni āhuatanga. No te mea, i tupu mai rātou i roto e rā āhuatanga. Me tuhiro, you look, you listen, ne. Tino me tera, tino kōrero nā rātou e rā. Engari me hoki nō mai, kei te pai te titiro, kei te pai te whakarongo. E rei, whakamea ngiatu e nai āhuatanga. Nā rere, e kore mau, ia tātou tamariki o roto ngā kura. Tuatahi kura tuarua no te mea kai te pau ke o ratau hinengor, te tuhi, te whakatika, te whakapai a ratau tuhi, ka wareware ake, ka ngaro te mauri. Engari titirua no tātau ki roto i ngā kohanga, ne? Kaireira ngā kōrere, kōrero ne a huhana, kārehe pepa. Kārehe mihini. Engari, kei reira no, kei te takakino nge tātou, ko whakaururua te a tātou mihini. Ne? Nā ko warea a tātou mokopuna, ngā hoatau ko whai ngā mihini ra. Nā reira, kei te hariro atu, kei te koa tātou pini a tātou ni henare, ki te ronga mō tēnei wānanga.
0: Ne? Kia ora hoia.
1: He wānanga taku mōhio nei, kei te whakarongo mai tō tātou iwi wohara, a kuni, ka mōhio tei tātou, engari kei te wāte i tēnei wā, kei te wātea, tātou waia, me he pātai a koutou, e pāna tēnei kaupapa, waia mai, kei konei mātou e noho tana, kei konei a huhana. Nā reira, ane e tātou waia, whitu toru rua, iwa waru kore.
0: Te haora koe ke tunu ki te rua te kaumātahi mene, i muri mai i te iwa karaka, tātou he waia tātou.
1: Mōrena.
0: Kia ora.
2: Mōrena. Kei te pirere te kōrero ki a huhana.
0: Ai, kōrero mai.
3: Kōrero mai.
2: Kwa ke tahi mea kuarege ki te karanga. Koe rā mahewe huti pai ai, hoi no nā tā makaranga ki roto no hoi i tō mātauna, rōpū pakupaku kai moera. Hoi no e, kā hoa ki te whakarona te ki nā kōrero a huhana. Te tika hoki tērā.
4: Manako.
5: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturua Waenga tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te tukauma iwa o Hānuere 2026 ka putāna ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
4: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
6: I tērā wiki i puta tērā rangi ingoa o ngā kaihuhi tōu kingi o tēnei tau, wai mare mātou i tēnei ata kia wakawhiti kōrero ki tēti i waua rangatira. Ehara ia i te tau hou ki tō tātou hōtaka o Manako, inā te nui o ngā kaupapa ku kōkiri ia e ia, ku wakatairanga te ara nei e ia mō te painga o ona iwi, mō ngā wānau maa me te iwi Māori wānui i ngā tau e toru tuanga aru koni atu. Nā reira kia wakawhiti atu ki tēti o ngā Companions of the King's Service Order of o tēnei tau, kia koe matua pita tipine, tēnā koe takurangatira.
7: Tēnā koe kare.
6: Ai, me i ana, nā reira, e hanga pēea o kare āroto, o aurongo, mo tēnei tūā uatanga kutapa ki runga i a koe, he mea o orere, he arā nei.

0: Pā mai te tahi tangata moroto i te kāwanatanga i ngā wiki tatake nei, ki te mea mai ki au, ko Oti Kewe tahi tangata ki te tohu i au, kia whiwhi ai i te tahi honore, i reirau kā ohorere, me te āta whakaro, me te kōrero ki taku hoa o wahine, ki waku panaunga tata, i te pēhea o rātou whakaro mō tēnei tohu. Nā, e hanga pērā ki ana ki te tau ko tahi mano iwarau pitu te kaumāwaru i te wā i tohu ai tā himi henare kia whiwhi ai ia i tōna honore he tā. Nā, i taua wā i te tamariki tonua hau, engari e maharāna hau i te tai ngāke tēnā o oku matua himi henare ki tō mātou kāinga ki roto Mobutau, ki te noho tahi me tō mātou pāpā, ki te mea he kaihana raua, me te mea i haere tahi raua ki tā wāhi i roto i te rua tau māwaru, ki te papai ki tā wāhi. Nā reira, i tai ate himi henare ki tō mātou kāinga, ki te kōrero ki tōku pāpā, mo te honore tohu a kunga iaia. Nā, i te mutunga iho, i te noho au, ki te whakarongo i a raua me taku mahara, e tā tōku pāpā, koe tēnei ko te mea tika mau, e hara i te mea mau anake, engari mo te katoa o tō iwi tō whānau, te kahana ki te tautoko i a koe, nā tō kahana ki te tautoko i a rātou. Nā, i reira, himi henare, ka tahuri atu, ka whiwhi ku tōna honore, nā, ia nena e mohi o te ana ko tā himi henare. Nā, i te roa ngāke o enei kōrero e mea tio ana hau kia koe, i ngā iwi e whakarongo mai ana ki tā taua kōrero, ka horeke hōku whakaro e rereke ana ki hōku mātua.
1: Pai te rongo i tērā. Nā reira, he a te hiringa o tēnei tōu ki a koe, ki o mai anō o ki?
0: Ko te mea nui ki au, ki te maumahara i ngā tini mahi, ko oti ke i au, te mahi tahi pokowhiwhi, ki te pokowhiwhi me te tini atu o ngā tāngata, ahakoa e noho ana ki te kāinga nei, ki te mahi ngā mahi o te kāinga, o tira ki ngā mahi puta noi te motu, ki ētahi o ngā kokonga o te ao. Nā reira, i roto i ngā piki me ngā heke o aua mahi i te mutunga, he āta moho me te mōhio i tutuki ngā kaupapa i te taha o ena tini tāngata i whakau wera wera ai mo te iwi te take.
1: Nā, kā rawe te rongo i tērā, nā, me tō ngā kainui ki tō iwi, o tira te iwi Māori. Nā rere, he koni atu i te toru tuanga uru tau koe, e ara i ana, e tautoko ana i ngā kaupapa huhua i o iwi. He a pea tēti i wero nui i aua toru tuanga uru tau, nā i pēia tau hiki i aua wero ano oki.
0: Ka hore tuatu i ngā ōhaki, i ōhaki te ai e ngā mātua, e ngā tukuna, ara te whakaputanga me te triti o Waitangi, i patere ai te toto mo te rangatiratanga te take. Nā, e korerana hau mō ngā tukuna pēnei a kawitima. Nā, heke iho i ngā whakatupuranga, whainoa mai ki tēnei wā, kōkiri tonu ana, whawhai tonu ana, mō ēnā kawenata, i tūai ngā tukuna ki te whawhai. Nā, i roto i ngā mahi katoa, e ko nāno tēnā namu e kakati tonu ana. Nā reira, ai, koe tēnā ko te tahi o ngā tino kaupapa ko Kitea Keau i roto i ōku toru te kautau, mai aku mahi i roto i enei momo kaupapa.
1: He a tau atu ki ngā taio i, arā ngā rangatai, e ana ki te whai o tapuai, he a hoki o whakakitenga mo te Ngāti Hine o a pōpō?
0: Ko te mea nui, kia kina te ahi i te kāinga. Ina kore e tika tō kāinga, kore tae koe te haere te ao. Nā reira ōku mihi ki taku hoa wahine, me ōku tamariki mokopuna katoa, kai ati ki te pānau pānu. Nā kore te rā wāhanga e tika i runga e te pomo, kā rari te tangata. Nā reira, kia pina tō pānau tō kāinga, i te tuatahi, koe tēnā ko te tīmatatanga o te whakaaro nui.
1: Ātāua, ok. Nā reira, he kōrero wakakapi au mō tēnei o tōu, he kōrero ārā nei hei wakakapi i tēnei ngā uiui.
0: Ai, i taku haringa ki te whare wānanga, i taku mutunga i te kura o tīpene, te kaumā waripua no waku tau i tērā wā. Ka mea tōku pāpā i te mea ko tata mate kei taku pāpā, tō mātou pāpā i tau a wāra. Ka mea mai ia ke au. Me haere koe ki te whare wānanga o te Pākehā. O reira koe ka mātou ai. Engari a tōna wā, me hoki mai koe ki te kāinga, o konei koe ka mōhio. Nā, i roto i wena kupu, i kite au, i te tika, ki te haere ki te whare wānanga. Engari, kei te kāinga tonu te ngākau o te tangata, nā, mutu atu ki reira.
1: Tēnā koe i o kōrero o aurongo mo tēnei ngā tōuku tau ki a koe, o tira kaua ki a koe noa ki tō oa waine, tō o rangatira o tamariki, o tamariki mo kopuna, o tira o iwi whānui. Nā nei mātou o mana ko kamii atu ki a koe, e te kai pupuri o ngā mātauranga, te hea mana o te tarihiti o Waitangi, ki a koe e matua pita tipine, nei kamii, tēnā koe.
0: Me te mihi ati ki a koe me te iwi e pakarongo mai nei ki e nei kōrero, tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: Ko te tahua pūtea tonu he kaupapa nui i tō mātai hōtaka i te Naipō. Ka tau tuatahi tō tātou manu kōrero ki te whanganui a tara ki pāremata. I whai wāhi kōrero mātau ki te kaiarahi takirua i ngā kākāriki. Ki a Marama Davidson, anei āna kōrero ki a te raunatanga whakaara.
1: E wai nei tēnā koe.
4: Tēnā koe, nō ku te whiwhi te whakawhiti-whiti kōrero. Ki a koe kia kautau i nei a tāta Māri e tēnā koe.
1: Ata Marie, ka tauri ki te kaupapa tuatai, nā ko te hāhoretanga o te tamaiti, ara te child poverty, nā i tērā wiki i puta ngā huika mō te tāua pūtea mō tēnei tau, neke atu i te waru piriona tāra te nui o te pūtea hau, a he ko tairau iwa tuanga uru miriona tāra, ku waka tōkia ki tēti i puna pūtea, hei tautoko i ngā wānau e raru ana. He a au wakaro wānui mō tēnei weenga pūtea?
4: Au, e kāre tēnei tahua pūtea, he tautoko i ngā whānau, he takahike, he iti kē tēnei wehenga pūtea, kore āwhina, ki ngā whānau rawa, kore i takahia, he tēnei kāwanatanga, he mana o ngā whānau e raru ana.
1: Nā reire, ki o wakaro, ka tino āwina tēnei ko tairau iwa tuanga uru miriona tāra i te hoka eke, i te pōaratanga o ngā tamariki, he ārā nei?
4: Ka hore, e ara tēnei ka tino āwina, nā te rīpoata o te kāwanatanga, o te Nivita Wallace, nā te rīpoata ara child poverty, puta mai ngā whika mārama ki te kanoho rawa kore ngā tamariki, nā tēnei tahua pūtea. Nā Nicola Wallace, tēnei reporter, e ai ki tērā reporter, haore tēnei tahua pūtea, hāpai ngā tamariki ki te pai, te kino kē.
1: Ka pēia te pānga o tēnei tāua ki ngā wānau kei raro rawa tēno o?
4: Kia hau nei, ko he tāhua BS tēnei, he tāhua Purushiti tēnei, mō te honga whai rawa te take, mō te honga whai rawa te take i tēnei kāwanatanga i tēnei tāhua. Ka tuku te kāwanatanga i te pūtia ki te honga whai rawa, hērā ki te 2.9 tāra, piriona tāra, 2.9 piriona tāra ki ngā landlords, mi ngā tax cuts ki ngā kamupini tōpako, ā, ka taka te nuinga o te o Aotearoa whānui. Kaore tēnei tāhua e hāpai ana i tēnā whānau, i tēnā hapu, i tēnā ewe, i tēnā ewe māu.
1: Me mātua waka takoto he ture, hei aukati te hunga ka tango pūtea i ngā puna i hangaia hei tautoko i ngā tamariki, he ai?
4: Pai te rā pai tai. Ko tēnei tuku tēnō kōrero ki te ao, kia tātou, iwi Māori. E hara tēnei huarahi o te kāwanatanga i te huarahi anake, e huarahi tō rātou ki te kino, hoi anō. Mā tātou katoa tētahi huarahi rereti e e kahora. Ka kaha ake mātou ko te pāti kākariki i o tātou pūnaha hauora, he kore utu ki te kite i te rata, me te rata miho, he pēke pūti anō ki te hauora Māori, ka kaha ake hoki mātou ko te pāti kākariki i o tātou pūnana ECE, he kore utu haere mō ngā tamariki i ECE, ka kaha eke mātou i te tautoko a pūtia nei ki ngā whānau me ngā tamariki, ara ko te income guarantee, mā ēnei momo, wehinga, mā tēnei momo tahua pūtia no ngā kākariki, ka hikina te katoa o ngā whānau tamariki e raru ana. Ka taia e tātou mina kei te pirangi, ka taia e ngā kāwanatanga mina kei te pirangi, engari kare tēnei kā wanatanga e pirangi. Ka taia e tātai.
1: Ka tauri atu ki te i atu take, ngā take hua oma oma rā te conservation. I kite i tēnei tau, e rima tuanga uru mā ono miriona tāra, ka au tika ki ngā kaupapa tia ki taiao. Nā e moe ana mātou o te rā tātou ko te taiao tēti o koutou tino kaupapa e kōkiri hia e koutou. He mea pai tēnei ki o okaro? He ai?
4: Au e te tino. Nui rawa ake ngā kuti ki te mahi tia ki taiao. Tēnei kā wanatanga. Kore tēnei kā wanatanga. E arohana kia papatua anaku. Au e te tino.
1: Ki o wakaaro, ka raru a te papa atawhai i tēnei pūtea hou, ka ora rānei?
4: Tata ki te mate, te papa atawhai tēnā tari, ka tino raru a te papa atawhai. Nā ngā kuti ki te tāhua tiaki tāiau, ko wehenga kaimahi dok ki ngā job offers ki tērā tari. I tēnei mārama kua pahure, i tēnei kāwanatanga, te takahi oranga i ngā paonga, pērā ki ngā kiwi, ara ko te Pire Wildlife Act, ara ko te Kiwi Killing Bill, kua pahure i raroi te tere tere, ara ko te urgency, ki tēnei kāwanatanga, e harahe taonga, te tāiao, ko tēnei tāwa pūtia, he toko o a rātou kino kia papatūwāna.
1: Ko te pātai wakamutunga mō tēnei o ngā kaupapāra, ngā take hua oma, e tika ana kia nui ake te pūtea mō taua kōpaki, kia nui ake te rima tuanga uru mā ono miriona tāra, ai kā ore rānei?
4: Me aro tātou kia papatū ānuku, tō tātou nei hauora, me o tātou nei mokopuna. Tiakina te tangata, tiakina te taiao hoki, a tikana kia nui ake te pūtea ki ngā iwi kapu marae kia hāpai i te mahi taki tāiao. Kia nui ake te pūtia ki te papa atawhai ai, tika, engari, ki te tangata whenua hoki.
1: Ana, tēnā koe. Nā, ka tauri atu taiwa ki te utu tautika rā te Equal Pay Amendment Act, 2025. Kūrere ke te ture Equal Pay, a ku waka korea e te ikere me mō te pay equity, me te a ka uaua ake te tuku kere me I nai nei. Hei tā te kāwanatanga mā te waka kore I aua kere me, ka taia e rātou te pena pena neke atu I te tuanga uru mā rua piriona tāra. Hea a o wakaro o anui, mō e nei rerekētanga ki te ture?
4: Tuatahi memehi kātika ki ngā kaimahi wahine e tūkahana me te rere, huri noi te mutu. Hei te tautoko ngā kākariki I a koutou katoa ngā kaimahi wahine me o koutou whānau hapori hoku. Kare te tika tēnei rereke e te ture I kō pai. E whakaaro tau he kaupapa matua o mātou ngā kākariki ki te whakatika mena ka tai mātou ki te kāwanatanga a tērā kōwhiringa pōki. Me whakatika, he mahi ngā kaimahi wahine o he maha. He maha ngā kaimahi wahine Māori me Pasifika e patu ana I tēnei rereketanga o te ture. Nō reira, e patu ki ngā whānau me ngā tamariki hoki.
1: Ko te aue nei ka pai mena ka rereke te utu o te waine me te tāne I tēnei motu, a kua orite te mai. He a o wakaro ki tērā tu āuatanga?
4: Me whakamana I te mahi a ngā wahine, koia. Roa rawa te wā, ka whakahāwea pia ngā kaimahi wāhine e tātou, me whakatika.
1: Nā ku waka tūria e Dame Marilyn Warren, me eti I mema pāre mata waine o mua, tēti komiti motu ake, ko te ingoa o taua komiti ohu ko People's Select Committee. Hei arotaki ngā waka rerekētanga o te ture, he ao wakaro mo tēnei komiti ku ara ake.
4: Rawete ki te, kia kaha kia rātou ngā maraikura kia Dame Marilyn Waring hoki. He tono, kia tātou, kia koutou, ngā kaimahi wahine, me ngā kaitau toko, me haere ki te tuko o kaitau kōrero ki tēnā komiti motu hake.
1: Ki te tū koutou, o tērā koutou o te pāti kā kāriki, hei kā wanatanga ātona wā, ka huri pōkia, ka waka korea rānei e nei wakarere kētanga e koutou.
4: Ai, kaore e kore, ka whakatika mō te oranga o te whānau me ngā mokopuna me te hapū te take. He mahi anō tēnei tāhoa I tīnā huarahi o te kāwanatanga nei. He tāhoa beef tīnei keirunga I ngā pokohiwi o ngā kaimahi wāhine te taumaha o tēnei tāhoa. Kia hau nei mō te hunga whai rawa ke te tau maha. Engari mō te hunga whai rawa te take I tēnei kāwanatanga. Nā reira, me miha no kia tātou ki ngā wahine kaimahi hoki.
1: E whanga ana te kamupenea Trans-Tasman Resources kia kiri, kia pai te papamoana ki Taranaki ki te tonga. Ku whakaitea te komiti wakaere o te tukanga whakaoro, ki tō rātou tono tuatai kia whakamua I rātou I tēnei kaupapa te kiri moana. He a o whakaaro o tira koutou o ngā kākāriki ki tēnei take?
4: Aue, me mihi kātika, kia koutou o Taranaki e tū kahana hei tiaki I a papa moana hoki. Me mihi te kaha te kite I a koutou, te kite I a koutou e āwhina, e tautoko I ngā hapori o Taranaki me te, I ngā iwi o Taranaki e tūkahana ki te porotehe I a Trans-Tasman. Nō reira ko te mea nui, te āwhi, tai waiho i a papa moana nira, ko tērā tapu tino kōrero o ngā pāti kākariki kei te tūtaha, kei te tū mātou o ngā kākariki ki o koutou taha ngā mihi nui kia koutou o Taranaki me whana atu a te Trans-Tasman I o koutou whenua moana ki o Taranaki.
1: Tēnā koe, ki te kaiara i takirua o ngā kākāri ki te pāti kākāri ki e Marama Davidson. Tēnei kama i atu. Mori ora.
4: Tēnei toku mihi atu ki a koe te raunatanga ki a koutou hoki ki a ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: Nā ki ngā take nui i ngā iwi, ki ngā take nui i te rohenga o ngā tika hungunu, e mihi atu nei ki te hiamana i te kāporeihana a iwi o ngā tika hungunu ki a Baden Baba. E te rangatira, e mihi ana.
6: Morena, morena tātai.
5: Ngā mihi o te ata ki a koe. Hei wahi i a taiwa kōrero a Baden, nā i kitea i tū te tei porotehi ki te pūtake o kahurānaki i ngā rangi tata nei. Nā, ehara i te mea i puta whānuitia te tei pānui mō taua kaupapara. Tēnā he aha ai, karua i hiahia koe kia iti noa te hunga ka tai atu, hea harani.
6: Ko te take i pēra ai, ahau. Ahaunga i tū ai te pōhiri mō te iwi o Ngā Tika Hungunu, te pōhiri hau, i reira. Whakapuaki au tērā porotehi. Me taku kōrero atu ki te marea, i tai atu ki tērā marae o Waipatu. Koia tēnei ko te pānui anake. Kāre au mo te whāki whānui tia tēnei porotehi. Kei whakaritea e te haukāinga tētahi mea hei poro nei i te porotehi. Nā te mea kei mua no atu i te aroaro o kahurana ki tērā porotehi. Koera pēr te take, kia kore ai te hunga e noho nei ki taua teihana, e whakaritea wetahi prihimana ahāturānei ki mua i tā tātou nei ekenga ki runga o taua wāhira. Nō reira ai, nō reira i whāki atu ki te hunga i tai atu ki te pōhiri. Ka riro mā rātau, te whakamohi atu, ki o rātou tini whanaunga, anei te kaupapa, tai atu mātou ki reira. Me te mea anō hoki, ko taku pīrangi, kia tai pai atu te hunga e nā kaunui ana ki te kaupapa. E hari te mea, mō ngā take katoa te ao Māori, hara mai ki te porotehi, kāo. Ko tēnei take, te whakahuhitanga mai o kahurāna ki maunga, e hāngai pūana ki ngā marae, e karapuchi nei i a kaurāna ki pēra, i a te hauke, i a mihiroa, i a Waimārama, i a Waipatu, e rā hapū o Ngāti Rangi Koeanake, te Whati Āpiti whānui. Nō rire i pēra i tutuki, me taku hariko.
5: Tēnā koe i e nā whakamārama tāku i kapo ai, he rautaki tērā e haukoti ai i ngā whakaritenga prihimana i ngā pupuake te teitu ahuatanga. Nā, e mārama keho keho ai tātou, tēnā he aha te ngako o tērā tū.
6: Ko te ngako ia, e whakamohi o atu ki te hunga, nā rātau taua teihana i hoko, e hoko tonu ana. Kari pai tō hokotanga mai o tēnei whenua. Matau, ngā iwi, ngā hapū, ngā marae maha, ka whai pānga ki tēnei whenua, kua mahue mai ki muri, kua waiho ki te taha. Kari te pai ki a mātou, nō reira tā mātou nei tūkotahi, tā mātou nei whakātu ki aua tangata, ki te marea, ki te motu, anei a Ngā Tika Hungunu, anei ngā hapū, ngā marae, e tūtahi nei, ki te whakahē i tēnei tūkanga, ki te whakahē i te āhuatanga o tēnei hokonga. Nō reira ai, he māma noi ho te karere, ko mātou, kua tēno hiahia, tēno pīrangi, te hoko nei wenei whenua, aha ko nō mātou nō mai rāno, ko whai mātou te tukanga, ko whai mātou i taua ara, hei whakahoki mai i taua aua whenua rā, engari auare ake, nō reira tēnei te whakātu atu kia rātou, kei te pauri, kei te mamae, kei te riri tonu, Ngā Tika Hungunu i tērā ahuatanga.
5: Nā, i a koe whāngai mai nei te uho o te rātū. I kita i aotu, i pānui au i aotu, hinga i puta ki waho te tei o ngā kai tiaki o te teihana hepira. A heaha ngā kōrero i puta i ae, a heaha hoki e tehi hua i pupu ake i taua whakawhitingara.
6: Ai, ai. Ko te kuia nona te whenua rā i puta ki te mūra o te ahi i taua mane. Me taku ohorere, ohorere pai tonu. Ko tāna i ki mai i te mamai tonu ia, i tērā āhuatanga. Hei te mea ko te moni, te mea matua mo tērā hokonga. I whāki mai, i whākina mai e ia, wetahi āhuatanga ko ngā conditions, e hāngai ana ki te pūtea. Ko wetahi o ērā, kairi te pai ki a rātou. Nō reira he karere hau wera ki a mātou. Mātou e noho ki wahora o tērā āhuatanga. Kare mātou te mohio ki ngā tau pito, engari koea tētahi i puta. Nō reira o tētai atu, kare no kia tino ū tēnei hokonga. He wā tōna kia ko whai wāhi atu, rāua tahi, te whakawhiti whakāro mo tēnei hokonga. Nō reire he karere paitera ki ahau, he wā pea ki a tātou te uru atu ki Wāinga Nui, ki te kōrero. Ko te hiahia o te iwi, ke kōrero tahi ai a mātou tokotoru, ne? Iwi, rātou te mea, ka hokona, kua hokona, me te ngā me noho nei ki te teihana. Nō reira, ki te au i tētahi ara pea, ka whāia e tātou. Hoeno, au a kōrero ana, e kōrero pai ki oku dei taringa.
5: Ma, kaore anō te hokonga whenua kia mana, na ki whia i konei, ma koutou.
6: O ko te pūtake o tēnei porotū, kia puta ai wērā tāngata ki te whai o ki te amarama. Ko tai marama kua hipa, kāre he paku aha ka puta, ko wai rātou, no hea rātou, hea te utu, tā rātou nei utu, i tukua e rātou, e rā kōrero katoa, o reira ko te porotū, he ara, he huarahi, hei whakaputa atu rātou ki te whai o ki te amarama. Koia. Koe te hiahia. Ki te kore, ana, ka tū anō tātou, ka tūkotahi anō tātou, haere akene, haere akene.
5: Tēnā koe. I mua i te whakatipenga, te rangatira ko Matariki te rai kāna mū mai nei. He aha ngā whakaritenga a ngā tika hungunu mō te tauhau Māori. He aha hoki e te hiritenga au. Mā koutou ko tō whānau i taua wahanga o te tau.
6: Kia ora. Hei te pō nei, hei te wiki nei kua hipa nei i tūmata tuataitia ngā whakaritinga mō ka hunganu i tūai te pō whakanui a Matariki ki roto Wairarapa, te whakaoriori. Nā, ka whai mai ko te mea te pō nei. Ka tīmata ki te wairoa ho, pūpū ho, nengi matangi rau. Te pō nei me te apōpō. Hoi no, ko tā mātou, te puari, ka haere mai, ka haere atu ki reira. Te tīmata tango ngā hui whakarautaki i te mahere roa mō Ngāti Kahungunu. Nō re, he te pō nei, ka tū te tei huihuinga me ngā whanaunga o te wairoa. Ki te āta kōrero. I ngā wawata, i ngā moi moi ia, mō te tau, rua mano, rima te kau, ne? Nō reiri, ko te rautaki rua te kau mā rima, te tawhiti roa, te tawhiti nui, ka kōrero hia nei, ka wānanga hia nei ata pōne. Wā mātou nei mahi, whakanui Matariki, nō ngā tau, e rima kua hipa, kua whakatūngia, e tō mātou nei marae o Waimārama tētahi hautapu ki te marae, ki te tau te marae, koia pēa te whakaritinga mo tēnei tau, he wāhi whakatau ia matariki, ka whakatau ia mai nei ngā karakia o nehe rā, e rā mahi, no reira ai, ka pērā no mo tēnei tau. Ahoi no he nui ngā whakanui o matariki, uri no te takiwā o kahungunu, kai a koe te kōwhiringa, ko te hea, tā tātou haere ai nei, no reira ai. He nui ngā kono hete, ngā kotahitanga, ngā hoko kai e rā huatanga, huri noa mairunga ki raro o Ngāti Kahungunu. Nō reira hikakana te nākau, tuatahi rā, te tai atu ki te Wairua te pōnei, mō tā tātou nei hui.
5: Tēnā koe. A mihi ana i tō whakawāte i a koe anō, kei tō waka e noho ana i ki te ana i a koe noho nei. Tō waka nō reira kia haumaru hoki au haerenga. He amana i te kāpora i hana. Iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, e mihi ana.
6: Kia ora tātou, kia kaha.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: Ka rewa anō ngā huinga mō te kreme mana wahine kaupapa inquiry ki te whangani ātara. He kreme nui e whai ana ki te wete i ngā pānga kino o ngā ture, ngā rautaki me ngā mahi a te krauna ki te mana o te wahine Māori. Nai aro ana te uiui nei ki te kimi māramatanga ki te tōtō whakaro hoki i o mātou mana wahine o te motu nei. Nō reira kua taumai a kahurangi Neira Glavish, wahine rangatira, kai whakaruru hau reo kaha mo te mana o te wahine anō hoki ki te whakatakoto i etehi ōna whakaro ki tēnei kaupapa. Nō reira, kia whakawhiti aro rangi atu ki a kahurangi Neira Glavish. Tēnā koe.
7: Ai, kia ora, tēnā koe, o tira, e no tātou hakarongo maina i te wā kāinga. Kia ora, kia ora.
5: Tēnā koe. Nā, hei tima, hei wāhi whaia, ka timata taua ki te ingoa o te kreme, mana wahine. He aha rā te tikanga o te mana wahine, ki a koe?
7: Hoi no, timata atu te mana o te wahine, kia mōhio ei, ka mutu te krauna nei, he kuare ki te mōhio mai, te mana a te wahine, he tapu. Tā te wahine, he tapu. Kei a tātou, te whare tangata, awa tātou whakapapa katoa. Kei te mana o te wahine. Tā te krauna e meana, e horekau mana tō te wahine, he kuare tuatu.
5: Nā kia whai au, nā ko te pūtake o te kreme nei whai me ana, kei te takahia, te mana, te tapu, te ihi o te mana, o te wahine Māori. Koea te take, tēnā hea ha o whakaro ki tērā kaupapa, kei te, ki o whakaro, kei te ora tonu tērā ia, tātā i te wahine, hea harane.
7: O ai, whānau mai tātou ki tēnei ao, He pepi, he kōtiro, tatuiho ake te kōtiro, ka tupu ake ki te karanga wahine, he tapu. Tēnā mea te tapu, e kore rawa koe whai tapu, mena horekau wā Wairua, horekau te ihi, horekau kē e hakarongi ana, tēnei mea te tinana, e piritahi atu ana ki tō Wairua. Ora kau ke rātou e mōhio ana, tēnei mea te wahine, he wahine ki runga ki te ātā, te tapu a te wahine, he whakawhānau mokopuna. Tā te tapu a te tāne, hei karawhiu i te tefa, hei kai tiaki, hei kai piri aroha atu, ki ngā wahine katoa kei roto i tōna whānau. Ora, e kore rawa e taia te wehe atu i ēnā. Kaupapa, tikanga i whānau mai ei tātou ki tēnei ao, mai i wō tātou tūpuna. Mena e meana te krauna, kore kau tapu tō te wahine, ka pēhea tō rātou, ki runga ki te tapu o papa Tuanuku e hikoi haere nei rātou. He kuware, tino kuware. Kia kaha tātou e tātou, kia tātou ano. Kau e tukuna, hakoa pēhea, te toto he mai, a te hoa riri kia tātou, mo tō tātou tapu, kaua e tukuna. Kia kaha rā tātou, kia tātou ano.
8: Oh, tēnā koe, i mua i te whakakapinga, a whāia. Nā, ki tō te kiro, ki ō whakaaro, i aumahi nui tai ore ore i ngā taumaha kua hipa, tai atura ki e nei rānei. Kua pēhia te pānga o ngā ture me ngā kaupapa here a te kāwanatanga ki te oranga o te wahine Māori, ki tō te tiro.
7: Ko te mate kē kia rātou me tō rātou titiro kanuhi kotahi nahe, mena e tiaki ana tātou katoa ia tātou ano te wahine a otira te kāwana e tiaki mai ana i ngā wahine e tiaki ana rātou i wā tātou tamariki katoa. Mena e tiaki ana i te wahine, e tiaki ana te tamariki, e tiaki ana i te whānau. Kei hea kē o rātou titiro mō wā rātou āhua neina. E mea nā rātou, e titiro ana kia tātou te iwi Māori nahe mō rātou kōrero mō te mana a te wahine. Pēhea o rātou hakaro ki te wahine Pākehā, wahine Tuatu, wahine no Tāwāhi, hoino mana wahine titiro mai ki ana rātou kia ngai tātou te iwi Māori. Mōhio ana tātou ko wai tātou. Mōhio ana tātou te tapu o tātou. Kei a rātou kē te kuare. Kaua tātou tuku i tō rātou kuare. Kia mana atu ki runga ake i tō tātou mōhio ki wā tātou whakaheke.
8: Nā e mihi ana whāia kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai. A nei te reo o mihi e rere atu nei ki a koe pū. Kahurangi Neira Glavish, e mihi ana.
7: Kia ora koutou, kia ora kia koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
8: Ki ngā take porotiki o te wā, nei te reo o mihi, e rere atu nei ki te minita whanaketanga Māori, mōna kua hau mai nei ki te whakawhānui ake i etehi o ngā kaupapa upoko o te wā. Nō reira, kia mokowhiti arorangi atu ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
9: Hei, kei taku kākā kura marae kura poatu roa. Tēnā koe koutou.
8: Ngā mihi nui, minita e hei wāhi i a Taiwa kōrero inanahi pūputa atu te karere kōrero nei mō te pūtea hau, kua tukuna hei pūtea whakawhanake i ngā kaupapa turuhi ki Pio Pio Tahi. Nai ki te aneke atu i te 15 tāra ka ahutika ki a Pio Pio Tahi. Tēnā he aha ai, whakamāramahia mai te whānuitanga o taua kaupapara.
9: Well, tēnei wāhi motuhake tauri kura haumakoa Pio Pio Tahi, ko ia hoki te whakaero whakamutunga tūtaraki whānoa. He tupua, he atua no ngā iwi o te Waipounamu, arā Waitaha, Kāti Mamoe, tai atu ki a Ngaitau. Tōna moko kei reira, kei te takoto atu ki te rua o te moko, ko tōna ingoa ki te maria, ko Fiordland tērā. Nā reira, ko Pio Pio Tahi, he wāhi e koingotia ana i ngā kai haere tāpoi mai ngā tōpito katoa o te ao. Me te mea tatatū neke atu i te miri ona tāra tāngata ia te tau, ka tae atu ki reira, mārunga waka rarangi, mārunga waka tupatupa, mārunga waka, mārunga waka kaitā huki pērā ki ngā cruises. Ko tō mātou te whakapau pūtea ki te āta tautoko i ngā mahi ki reira. E te mahi, kei te tahataha o te rori i wāinga i a te ana au me Pio Pio Tahi, e te o ngā pūtea ka whakapau atu ki Pio Pio Tahi ake.
8: Nā kia whai au I te ia, o au kōrero minita. Nā I puta I a koe te, te ingoa o te tupuna atu te raki whānui. Tēnā hea ha te wāhi ki ngaitahu ki ngā iwi o taua takiwa rā I ngā whanake tangane.
9: Āna, tū te raki whānua, ko I o hoki, te o ngā tupuna atua o ngaitahu. Me te mea nei, ko roa hoki a... Neke atu I te ono taupea, tēti I rōpū, ko tōna ingoa, ko te Milford Opportunities Project. E whaiwhai haere ana, arotake ana, me pēhea e taia te kawe atu I tēnei wāhi ki tua o te tuātea mo te ao tāpoe. Me te mea nei, I reira hoki a Naitahu, e whaka kenakena e... e whakawhanake ana I ngā kōrero mō te iwi rangatira o Ngaitahu ki roto I era momo kōrero. Me te mea nei e te o ngā pūtea ka whakapaua atu ki e te whēako kia kite mai I ngā kaihaere tāpoe no Ngaitahu te, te whenua no Ngaitahu te tupuna no Ngaitahu hoki te moana. Me te mea nei kia tai atu koe ki reira, kauri te āta paku mōhio, he iwi ki reira, engari ko tōna tikanga, ka riro mai e ti herengi, heki pene rānei e hoa o te rā pūtea nui, katoha tohatia ki e nei momo whēako tangata whenua, kia kite hoki, kia mārama hoki, te hunga haere, kei reira hoki he iwi, ko tōna ingoa, ko Ngaitahu.
8: Tētahi o ngā iwi nui. Nā I mua I te whakakapinga o tēnei wahanga o te kōrero minita, tēnā heaha tā au e hiahia nei ka huāke mā ngā hapori, mā te iwi, mā ngā whānau o te takiwara.
9: Kia whai hoki I eti tūranga mahi, ki te whakahau, ki te whakarewa hoki I tērā wāhi, kia kite hoki I te aranga mai o te ohanga ki reira, engari ko tōna whakamutunga iho e hoa, kia pua wai mai, kia hua mai te taiao ki reira. Ki te kore tō tātou taiao e hoa me nuku atu tāua ki ahi tereiria.
8: Tēnā koe mai I tērā kaupapa, ki kaupapa ke ngā panonitanga I te ture e whenua, ngā panonitanga e hiahia tiana ki te whakau. Nā I ngā marama tata nei I te huri haere, te puni kōkiri ki te whakahaere hui hapori, e tōtoa I ngā whakaroa ngā whānui ki etahi o ngā panonitanga e kōkiri hia nei e koe. Nā kua kapi ngā huinga I nai nei, heo I a koe haere, huri haere ana, hanga pēhia nei ngā hapori ki ngā panonitanga rā.
9: Tuatahi, ki au nei kataia e tātou katoa te whakarewa I te ohanga Māori. E ti kaupapa, he kaupapa tautoko I ngā mahi hoko taonga rawe ki rā wāhi. E ti kaupapa ko te whakarewa I te pūtaiao me rā ahutanga ki o tātou iwi, whānau hoki. Engari tēti kaupapa ko te whakahuri I te haere o te ture whenua Māori nei. Me te mea nei, ki au, I riro māku mā tō mātou tari hoki a te pune kōkiri, e whakahua ki te kūaha kōrero. Ko I hoki ka riro ki a mātou e ti whakaro hau, I riro mai i tēnā e pāna ki o rātou naue mā nuka e whakapotauri ana I te aranga mai o te ohanga ki o rātou whenua. I whakatū haukoti hoki I te hangatanga mai o eti whare ki rungi ngā whenua Māori. Nā reira, tuatahi, kamihi hoki ki ngā tangata I tātu ki ngā hui e ono tō te kaupea tōna rahi ki te tuku kōrero. Me te mea nei, e waru mano pea ngā submissions I riro atu ki te pune kōkiri. Ki au nei, ko tai ki te wā ki te whaka tere hoki, I te ohanga ki runga I o tātou whenua, kia kaua e noho moke o tātou whenua, kia kaua e noho ohanga kore. Nā reira, koe rā tō mātou e hiahia nei tēnei wā me te haere a tāringa whakarongo a karu kite I ngā whakaro o te wā. A popo hoki e hoa, ko te poa tuku koha mo te ahu whenua, ko I hoki ka kitea e ti tauira, hei whāinga mō tātou.
8: Ahi kakanei au te mātakitaki i ngā hua ka puta i ngā tohu ahu whenua a popo. Nā kua tata tō, kua tata u te waka kōrero nei ki tōna uta, hei whakakapi ake minita, whakatata mai nei ngā whakamānawatanga mo te tauhau Māori. A tēnā he aha o utumanako, a kārua, ka ahu koe ki a ki te whea whetū, ki te whea kāhui whetū, ki a matariki, ki a puanga rānei, he aha ai.
9: E hoa, tēnei kopapa te tahuritanga o te tau Māori, ko tōna kai ruri i te tau a puanga, me tōna kai a huaki, a matariki, me te mea nei ko aku mahi tuatahi, tō mātou ko taku whāmere, te tuku i ngā poroporo aki ki te hunga, ka hāwa mai e te kupinga taramainuku. Tae atu ki ngā mahi tūrua arā ko ngā mahi puanga, ko i hoki ka kitea ki te tai hauru, ki te puko o te whenua, i te mea kei reira ngā maunga nui, ngā maunga kaita o te hui kā Māui ho, kore tai te kite atu i a Matariki. Engari ka tai mātou ki Matariki mā puanga, ko i hoki te hui kaita katu ki Tirorangi, marae ki roto o Ngāti Rangi, ki te pūtake o pareta taitonga arā ko matua te mana ko rua pehu.
8: Ah, tēnā koe, mihi ana. Nā kua pau te wā ki a tāua nei, te wānanga kā hiki mo tahi wā, hei tōna wā ka tiki anō ai. Minita tama pōtaka, e mihi ana.
9: Mauri o rea, mauri.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
8: Nā he nui, ngā kōrero tātā i rere i te tau tohetohe i tū mo te hui wānanga i te hāmenetanga o ngā mema paremata o te pāti Māori mō rātou i haka i te pānuitanga tuarua o te Treaty Principles Bill i te rātou. Nā ko tetehi o ngā kōrero i puta i te māngai o te kai arahi o te pāti New Zealand First, Winston Peters, ko āna kōrero whakatauri te ana i te mata ora kei te mata o Rāuri Waititi ki te tehi scribble. Nā ko Waimaria Mātou, ki te whaiwāhi kōrero, ki te tehi tohunga kai tā mōna, ka whakawhāriki i ona whakaaro ki tēnei take. Nō reira, kia moko whiti arorangi atu, ki a te wehi Preston. Tēnā koe.
10: Tēnā koe, tēnā koe tau morena.
8: Ngā mihi o te ata. A kia koe, te wehi e hei wāhi a ia tāua kōrero. A te nahi ahanga whakaaro tuatahi i pupu ake ia koe i te wairongo ai koe i ngā kōrero a te premia tuarua rā. E mea ana he scribbles te mataora kei te mataora Rāuri Waititi.
10: Me pāmapewa ku kōrero. Tuatahi ake ia kārongo i tērā kōrero. Ai puta mai ana i te waha o te kurauara. Ka mea kea gā kāroha. Kāroha hoki rā. Kāroha ki āia, me ona whakaaro kuare, kā mutu, kua whakamahia eia rā, ko nā tikanga me nā tohu a tātou mātua o tātou tīpuna. Rā, kua whakamahia ko ira tohunga hei whaiwāhi tana atu rā ki roto i wana kōrero mōna poro tiki. Te mea ko ira noho o tana mahi i tēnei wā ki aune, ko ira noho tana mahi, he hamahama i te iwi Māori. Rā, hamahama i te pāti Māori, hei aha, e kimi pōti, e kimi nama aia, moroto i tau a whare ngā rararara. I te mea, koeira tonu ki ahau nei, koeira tonu tana mahi i tēnei wā, he kimi pōti, he kimi, kimi aroha mai te iwi Pākehā, mai te iwi ka pōti nei mōna, enare rawa ki a rātau e rā momo kōrero, te kite i te iwi Māori e takatakahi ana. Engari kāroha i te marā. Rana kōrero, ko te Māori anō tērā e patu ana i te Māori. Koeira te mea hōhā i roto i enei tū momo a huatanga. Engari anō a winitana, kuare. Kuare, mutunga mai o te kuare. Engari taua whakareanga, i pakeke mai rā tau i roto i te wā, i patu a kinotia, te iwi Māori, mo te kōrero Māori, mo te whainga tikanga Māori. Ko ia tonu tērā, taua whakareanga, rā kua mau tonu ki aia, e rā tūmamoa huatanga. Kā re nei, aia e kite i te rangatiratanga o te moko. I te wāo tātou mātua tīpuna, kā re rātau i, kā re nei rātau, kā re ia rātau te tahi reo tuhitui, koe nei te reo tuhitui o tātou mātua tīpuna, rā, i whakairotia, i tuhia, ko ngā kōrero, ko ngā pūrākau, ngā huatanga katoa i tuhia ki te i whakairotia ki ngā rākau, i whakairotia ki ngā kohatu, ara i tuhia anō hoki rā, ki te toto tangata, tuhia ki te kiri. Nō reira, ko ēnei tohu, e tohu rangatira tonu ēne. Ka mutu ko ēnei i te wāo, te hainatanga o te tiritia Waitangi, ko a tātou tibuna tonu ēra i whakamahia ko ngā whakaniko, ko ngā koru, ko ngā āhuatanga o roto i o rātou moko, hai aha, hai tohu, i tō rātou rangatiratanga i roto i, nā, i runga i te tiritia Waitangi. Nō reira, e rangatira tonu nā tohu ngā nā āhuatanga o ngā mokone.
8: Nā kia whaiau i te iau e nā kōrero au te wehi. Tēnā he aha a ki o whakaro ngā mōrearea o ngā kōrero pērā e puta mai ana i tētai tangata pērā ki a Winston Peters. Ara, te premier tuarua o mua o tēnei motu.
10: Ko nā whakaro i tēnei wā. Mō kua kēnei, ko taku hiehie kia kaua te iwi Māori a whakaro ngō ki e rā kōrero takatakahina i a tātai. Takatakahi nei a tātou, haha i te mea kai te puta mai, te tangata kāre nei ai i te mōhio, i te māramara nei ki te tino nako ki te kiko o te taongane. Enari kāroha ki aia, kāroha ki aia. I te mea, ko ia tēnei whaiwhai haere ana, ki nei ngā tau o te Pākeha. E maua i aia tana tūranga i roto i te rāwhare. Ko tāku ki te iwi Māori kaua noa e whakarongoa tūrā ki aia. Nei tātou, me noho Māori tonu tātou i roto i tō tātou ao Māori. E pupuru tonu ai tātou ki tēnei taonga tuku iho. Rā, te mahi moko nei. I te mea hahai, ko ngā tāngata katoa, o ahoake i Aotearoa. Ka nei rātou e ki te i ngā kiwis i kone. Ka ki te rei rātou, ka aramai rātou ki kone ki te iwi Māori. Me te motu haketanga o te iwi Māori. Ara, tātou o tātou tikanga, o tātou mahi toi, o tātou reo, o tātou waiata, haka. Koina tātou e rerekea keai ki e rātu o ngā tāngata o te ao. Mea a tāhua tērā. Mea a tāhua tērā kia hau. Nō reira ko tāku, hei a hanoa ngā hoihoitanga uinitana o tira o taua wharera. Ko te mana motu hake me te tino rangatiratanga, kai roto i o tātou whānau, kai roto i o tātou kai ngā kene.
8: Tēnā koe, nā. Ia koe whakahu ana ia a tāhua, kua pēhea te whanaketanga o te moko i Aotearoa nei, i ngā tautata nei?
10: Ko Waimaria nei, mātau i te mea, katahiono ka mutu i roto i te wiki nā. I roto i nā rā ko pahure nei, tā mātau wānanga moko ora. I tū ki Tawarau Marae i Ruatoki, Ngāti Rongo. Tōna tataki te whātekau nei ngā ringa toi o te motu. Ara, i tau atu ki runga i taua Maraira. Hea hai, ki te kōrero, ki te wānanga, mo te whanaketanga o tēnei toi. Mutunga mai o te atāhua. Mutunga mai o te atāhua. Enari kua ki te akera mātau nā ringa toi i roto i ngā tau te whanake haeretanga te tipuha mato-mato. O tēnei mahinga toi i roto i ngā iwi katoa. Nui te hunga maumoko, nā rangatahi o e nei rā, kāre nei te mataku. Kāre i te mataku ara, ko tipu mai i roto i tō rātau nā ao Māori. Me te hiehia ki nā tini āhuatana katoa. Ara, ko te maumoko kanohi, ko te maumataura, maukauai, ahoki tērā. En kua ki te ake rā, mātau nā ringa toi i roto i ngā tau. Te kahana naohia o nā rangatahi. I tēnei tūmō mō āhuatanga, ko tino tipu haere ngā nama o te hunga maumoko maukauai. Kā mutu ko ngā iwi kai te whakamahia i te taongane i te moko, hei aha i whakaoki mai ngā uri ki o rātau ake marae, ki te whakakotahi ngā whānau, he mea a tāhua tērā. Kā mutu ko ngā nama hau i te rātau, neke atu i te rua raupea, nā moko kanohi i oti ahau, i te tangata ko tahi noho tērā. Me taku mōhio ko aku hoa, kua rātau nama, he āhua nui ake pea. Nō reira kai te tino, piki haere te nama o te hunga maumoko, puta noa i Aotearoa whānui tonu.
8: Ka tahi rā te nama nui ko tērā, te rua rau, te nui hoki o tērā. Nā, i te punua kōrero hoki koe mō te kaupapa moko ka tahi kāhipa rā moko ora. He aha pea tētai akoranga kua hua ake i tēnei tuāhuatanga?
10: I roto i nā kaupapa o mokora wānanga. Ko tā mātau kaua, ko te taha ki te mahi ngā mahi, engari ko tā mātau he noho he ata wānanga i ngā kōrero me ngā konga kairoto me ngā koranga, kairoto i ngā pūrākau, kairoto i ngā whakatauki, kairoto i ngā whakaniko, no reira ko te waiaro nui, arā ko te taha ki te reo me ngā tikanga. Kurea tā mātau i roto i tā mātau wānanga, engari i roto nā ka whaiwahi atua nohuki ki te kōrero mo ngā kaupapa.

0: mātou. Ka kōrero mō ngā tini āhuatanga mena tini kaupapa katoa e hāngai ana ki te moku. Kore ka mata ngā tuarua, he mea he wānanga ka tua noa hei te hepetema ki roto o te whanganui ātara. Ka mutu hei te tihenga, te mea whakamutunga ki Tāmaki Makaurau. Nō reira, he wānanga pekepeke tēnei wā e pai ai te uru mai o te hunga e ngā kaunui ana. Ki tēnei o ngā taonga, te moko haia, hei whakapakari, hei whakakaha, ia tātou kato, ia mātou kato.
1: Hika kanei mātou ki te aru i era wānanga kātahi koe kā whāngai mai. I mua i te whakakapinga a te wehi, tēnā hea ha tāu atu ki tō iwi Māori, ki ahurea ke rānei ngā kaunui nei ki ngā toi moko.
0: Ko tāku ki te iwi, ki te hunga. Nā kaunui, ki e nei momo, ki tēnei momo tuahuatanga, ki e nei taonga o tātou mātua tīpuna, e whāia. Whāia. Ko tā mātau ka ki ake, ko te hihia o te maumoko kanohe, a kai roto i te ngā kau, o tēnā o tēnā. Pina koira tō hihia, kauara wako e mataku. Tau tō nā kau, tau tō wairua i a koe, i a kōrua kā kōrero, kā noho tai, ara. Te toinga o ngā huatanga, ka ngāwari, ka māma, arā ka rongo koe i te wairua tāhua, ia koe, e whai nei tō mahimoko, e whai nei tō moko kanohi, tō mataora, tō kaua i rāne. Nō reira, ko tāku ki te hunga e hihi ana kia whai tēnei a huatanga whāia, he huarahi a tāhua tēnei.
1: Ai, mihi ana kua u te waka kōrero nei ki tōna uta kua rangatira. Tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Tohu ngā kai tā moko, te wehi Preston, e mihi ana.
0: Tēnā koe pōhatūroa.
2: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
3: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo. Whakamārama.

0: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, wā wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tōkai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.
1: He tūru herenga waka, te upoko o te ika.

0: дай нам зваки помощь у нашу школу, кай тая у нашу школу, кай тая. Ако те чекамо от една уайата, Божи дай нам зваки помощь у нашу школу, кай тая. God bless our school, кай тая. Mesmo bracha uis nosti, susie nasha snaga. We are brothers as in one. Us of Kaitaia, of Kaitaia College. Este nu mi brajimo. In God, sorry, the truth we do seek. Este nu mi branimo, the truth we do defend. Unashu skolu kaitaya, within our school kaitaya. And then mesmo bracha uish noshti, unashu skolu kaitaya. And it finishes off with, and God bless our school kaitaya. Ai, i waiata tia tēnā waiata ki tāna i rāmutu i te tāne o Dubrovnik.
1: Ai.
0: Ka tūtaki mātou te tira o te kura tūro kaitā i tāna i rāmutu i reira.
1: Ai.
0: I waiata tia tēnā, a ki atu au ki aia, nā mai ahi para tēnei waiata.
1: Ai.
0: Ai tō matua kēkē tēnā. Tangi ana te koroke, Billy.
1: Ai, ai, ai.
0: Tuake ana mātou i te taha o te huarahi, te waiata tia tēnei ke aia. Engari, i tēnei rahoroi, ka tū te funeral service mō Drago. No reira, e te rangatira, te whae a rangatira, Auntie Bell, ki a koe te hanau ngā henare whakato mai oki mai i roto i ngā ringa ata whai o tō tātou kaihanga.
1: Ai.
0: No, now, ka rātou kia rātou, ka hoki mai ana ki a koe girly.
1: Ai.
0: O hatu ana hau te rongo ake, te ora koe, piki te marama.
1: Ai. Kia ora.
0: Rongoro koe i runga i te reo i rirangi.
1: Ai, kia ora. John, moatu tō herenga i meme koe i here koutou ki Croatia. Iaha te tau i here te kāreti ki reira?
0: Rua mano te kau mā whitu. Whā te kau ngā taitama tāne, me ngā taitama wahine roto i te rōpū, te kaumā whā ngā whenua i haere ana mātou ki Itāli, ki Croatia, ki Austria, ki Tiamana, ki te whenua Wiwi, e peka atu ana mātou ki Passchendaele, nā te mea kei reira te wāhi mutunga o tōku tūpuna mātua i te wā o te whawhai o te pakanga tuatahi.
1: Ai.
0: Switzerland. Ai, haere, huri haere ana mātou ko a hau me ngā Maria, ngā kai ako, ngā mātua, i haere tahi mātou ki e nei whenua. Ai, te tau rua mano, te tau mā pitu, nā Drago i tito tēnei waiata kia mātou. E tino hoa ia i tupu ake ana ia i runga i te wāhi keri kāpia o Ahipara.
1: Ai.
0: E mea mai a Drago kia au i te wā te kau o na tau, ko mimiti ngā ko paukato ngā gam i runga i te wāhi o Ahipara, ngā kaneke atu ana rātou ki Awanui.
1: Ai, ai.
0: No reira, ai, e tino pauri ana i te wehenga atu o e nei tokotoru.
1: Ai.
0: Engari, kore tā e te pēhia, e kore tā e tātou te ira tangata te karo tēnā.
1: Tēnā.
0: Ai.
1: Kamu tu kei hea drago e takoto ana?
0: Kei i tēnei rā horoi, ka tū te karakia mutunga i roto i te whare karakia o ngā hāhi katolika i Kaitai.
1: Kaitai, pāmaina mō tēnei rā, ne?
0: Ai.
1: Moina koe te taima e mō tō rātou karakia?
0: Ki te au i roto i te pānui a te kau, te kau mātahi karaka, ka timata te karakia mutunga mōna.
1: 11 o'clock, eh?
0: Ai.
1: O tēnā pēr, te mea pai māku ai nia ke ka wai ātou kia heti tepa nia, ka mea tu e me hereo. Ka here māua ki tēnā kaupapa pēna mea mena koe e mau mahara mōna, ne?
0: Ai.
1: O, kia.
0: Ai, ka kite koe i reira.
1: Ai. O, ka pai ki te rongo atu he kaupapa anō tēnā e maumahara anau kia drago i aia noa nei kaitaia i au mahia nei kone i ngā wahanga mō atu toku neke ngā atu i kone in what year? 1960. Ai, mahara anau kia drago i o taimara me ngā taima o ngā mahi kanikania.
0: ai. E tangata e tino tōhunga i ngā pēne o ngā tarara.
1: Ai, ngā tarara, ai.
0: Ko maira o ko drago te.
1: Drago, ai.
0: Au o tēnā rōpū.
1: Ai, the Croatian, ai.
0: The Croatian band.
1: Ai. Oh, kia ora mai anō e hone, mwe wene wāhi kōrero. Ka pai ki te rongo atu he kaupapa anō tēnā mō te rānei. Ona kia mōhio mai ngā iwi o te hau kāinga kei kona. Nā no reira, kia ora mai anō kia koe, ne?
0: Kia ora, kia.
1: Ai, tēnā koe.
0: Ai.
1: Ai, hoki mai anō ko John Paitei tērā me tāna nei kaupapa. Hona kia rongo mai anō koutou. Ngā kōrero, āta hua ki te rongo atu i te waiata nei i titungia i Drago Yelovich kamutu te mea pai hoki i tupu mai anu i kone kamutu tahi anu ka mōhio i whāna unia i me eia i roto i ahipara. Nā no reira kia koutou anu ko wenenga wāhi kōrero e whiti haere anei wainganui a tātou.

Tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia pakawaia, engari paka ōrangia mātou i te kino. No u hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Āke, āke, āke, āmina.

a piti hono tātai hono, ko tātai te hongo ora ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nō reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Koutou ngā pauwaru, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou, katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai Pounamu, nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā, o hono mai e mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM. Nō reira Kia Ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Nei te mihi kia koutou i tēnei ata, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, ko hono mai e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, nei te mihi. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā, mōrena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi, o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai, o ti rā, mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei, ko Taipari, Taitumu, ki Tauranga, Moana, e Homa. A, ko tipine a hau, ko au, tō koutou, kaipapa, o ho, i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. A rā ia, he ata Wenerei, he ata rā apa rā nei, te 27 o mei o Haratua rā nei, e hoa mā. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata. A te raia e tahi kōrero, kauhau ui ui rānei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei pakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā, tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nui taku mihi ki a koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana. Nō reira, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamari e!

Ko te wā ināianei i tai pari tai timu ko te toru meneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā, a mo taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he rā apa rānei, te rua tekau mā pitu o mai o haratua rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko māwharu, māwharu. E ho mā, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī ika, mo te hī koura, me te mahi i roto i te māra. E ho mā, he rangi mahi tēnei. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nō reira, whakamahia a tō ngāo, kia pai hua ai a aumahi. Mō aupopo, mō te aupopo, mō te anamata rānei. Nō reira, kia korikori, kia kamakama, kia matāra anō hoki. Nō reira, e homa ko ia, e nā, ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā, ko māwharu. Ana, tūrua mai, kaua hoki tātou e wariwari, hei tērā marama, e puta ai, ko te tahua pūtea. Engari e hoa mai, e hare te mea, ka whaihua tātou i tērā o ngā pūtea, a tērā pia, ki reira tātou mōhio ai o heaha ngā mea, ka paka itingia kētia. E hari te mea heaha ngā mea, ka paka nuia akētia. Kong, e hara. Nō reira, e hoa mā, ko te musunga o taku kōrero, hei te maramo o noema, e he hoa mā. Me puta atu koutou, a ki ngā wāhi pōti, tuku pōti ai.

Oia no, ki te, kia āhei te pena, me rehita mai, me rehita mai koutou, tātou i te tuatahi. Mā te rehita e taia ai te tuku pōti. Nō reire hō mā, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Ahoi anō mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei, ko tētahi ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Rāwiri Waititi. No te whanau apanui, me Ngāti Porou anō hoki. Ko ia te kai, te kai arehi takirua o te pāti Māori. No reira, whakarongo mai ki aia. I aia e kōrero ana mō ngā tini take tō rangapū. Whakarongo mai.
1: Tēnā rā tātou katoa. E tika ana kia kōrero anō tātou, kia Rāwiri Waititi. Kai arehi takirua o te pāti Māori, tēnā rā koe.
2: Mōrena, mōrena tātou.
1: Mōrena. Ki etahi take tō rangapū i te tūtahi. I rongo au i whakaputaina e Nicola Willis, tana hia, kia poroa. Ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui, mā te tekaumāpā Pai Heneti, i roto i ngā tau e toru e haria kenei. O whakaro.
2: Tēnā kōrero tēnā. Ka te aino mātou ko ki te iwa mano tāngata kei te poroa i roto i te public sector. I runga i te kau mano tāngata ko poroa i roto i ngā tau maha, i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga. Me ngā tātai whika o te hunga kore whai mahi, kei te piki haere, ahakoa ngā whakaputanga o te kāwanatanga me o rātou kōrero i tēnei wiki i roto i te whare, kei te hewe nā kōrero no te mea. Mehe mea ko te rima irakati whā pai heneti o te hunga kare whai mahi, te kau irakati waru pai heneti o te Māori kare whai mahi, e nui tēra. Rua te kau mā fitu pai heneti o ngā rangatahi Māori kāre whai mahi.
1: Aue.
2: No reira, kei te raruraru, kei te raruraru, kei te kitea tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa, mo te toru pai heneti o te hunga whairawa o tēnei whenua e whakahaere tia i te i rima te kau pai heneti o te whenua nei. No reira, koe na hoki weitahi mea hei tirohanga mā tātou. Me he mea, kāre tātou i puta ki te pōti hei te noe ma fitu, ka waiho mā tēnei kāwana tangatunu tātou e kāwana. Kore tarea a reipa me kākāriki te kāwana, mehe mea kāre te pāti Māori ki reira. En koe hoki ngā tātai whika me ngā Pauls ka puta i roto i te wiki ko hipake, i roto i ngā Pauls mo te iwa marama ko hipake, e kore tarea te turaki i tēnei kāwana tanga ki te kore ko te pāti Māori. Nui ake te, te Māori kei runga i te rārangi Māori, i tēnei rā tonu i te Māori kei runga i te rārangi Pākehā. Nō reira, kia kaha ki a tātou. Kia kaha ki a tātou, mehe mea pirangi tātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko tahi no te pōti, ko te pōti, ko te pōti, ko te pōti, pāti Māori. Ki te kore ko te pāti Māori, āwā ko waiho mā New Zealand First tātou e tohu tohu tonu, en kei reira ke te āwanga wanga me te raruraru nui mō tātou, no te mea ko rātou kei roti i tēnei kāwana tonu, e turaki i ngā kaupapa Māori katoa, te tiriti o Waitangi, te taha ki te Taiao, te taha ki te ngā wā tātou kaimahi, te taha ki ngā Uniana, anō hoki te te whakaparahako anō hoki i te hunga takatāpui, me te hunga kei te kei te whae kāinga ki kone no tā wāhi, kei te pirangi tātou ki tērā tu āhua tanga kāwanatanga, kia kaua koutou e pōti mo te pāti Māori. Engari me te pirangi, pirangi koutou ki te turaki i tēnei kāwanatanga me ona hēnga katoa, anā ko tai no tō pōti i roti i te rārangi Māori, ko te pōti mo te pāti Māori, kei reira ki te oranga mō tātou, mā reira kē ka kitea katare anō ki tātou te turaki i tēnei kāwanatanga.
1: Tēnā koe hoa. Anā, te tahua pūtea, hei a koa ke nei, ia puta mai ai. Hoi anō, ki o nei whakaro, ka pai painga rānei a ngai Māori.
2: Kare painga i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga mo te Māori, kia kaua ka tātou e noho ki o tātou kāinga ki te mātaki taki i te tahua pūtea, hei te wiki haere ake nei me te whakaro nui kei reire ki te Māori e wikitori ana, e kao. Kare he painga. Ko te painga mo te whairawa, ne? No te whairawa. Te hunga e pirangi ana ki te kēri, te whenua me te moana, mo te hunga tūpeka, mo ngā kamupene tūpeka, kei te kitea, kei te poroa ono mano tāngata i te public sector, kei te pirangi rātou ki te privatise i tō tātou whenua. Koe na hoki te pirangi o tēnei kāwanatanga. No reira, kia kaha ki a tātou, kia kaha ki a tātou ki te kimi rautaki ki Wainganui o tātou hāpori, ki Wainganui o tātou whānau ake. Kōrero tati tai tātou. Me pē he a te rautaki tika, hei turaki i tēnei kāwanatanga, i roto i te rārangi Māori ko tai no te huarahi, me, pāti mo te, me pōti mo te pāti Māori kei rere ke te oranga mō tātou.
1: Kā tika. Ana, hei take whakamutunga mā tāua, ko rongo ai, katahi anō, ka tau āki e Aperehama Edwards ko ia, hei kaitono mā te pāti Māori, i roto i te rohe o te tai tukerau.
2: Kei te mihi atu e rā ki Aperehama, e hara tēnei mahi, mahi māma. Me mea ka tūtoringa i roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu rā ki tērā tangata, uno te mea kei te māia, e tangata māia, uno te mea, he nui ngā taima, ka wehe koe i tō whānau, i tō kāinga, i tō iwi, anō hoki. No reire, kei te mihi atu rā ki te māia o tērā tangata, ki te karawhiu i tona ingoa ki roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu anō hoki, kei hone harawera me te nui o te hunga o te tai tokerau, e whakakipakipa anu hoki i te tai tokerau ki te whakariterite i a rātou mo te taupoti haere ake nei. Kei te pirangia te tai tokerau kia ture ki tēnei kāwanatanga. Kei te kitea i ngā rangatira o te tai tokerau, kei te whakariterite i a rātou, me te atāhu anu hoki te kite a i wera atu a huatanga mahi, e atāhu anu hoki te kite i te nui o ngā rangatira o te tai tokerau, e tau toko tonu ana i tēnei pāti o tātou. No reira, kei te kite i tō rātou rautaki, ko tō rātou rautaki, kei te pira i te turaki, ai tēnei kāwanatanga kāroa nei, e hāmene, e whakaparahako nei a tātou, me te mihi atu anoki ki te hunga, i whakatū anoki i tō rātou ringa. Ka waihoma te taitokera anoki, te taitokera e kōrero, kei te whakariteri te rātou i tō rātou SGM i tēnei, i ngā rā whakatāe haere ake nei, ki te whakapaua, ko ai te tangata tika mā rātou, ko ai te komiti tika mā rātou. Kei te mihi atu rā ki te taitokerau i tēnei wā.
1: Kaupai. E hoa, whakamutunga ake, kei te hite au ko koutou o te pāti Māori, kei te huri haere i te motu i ne, whakatairanga ai i wā koutou kaupapa. Pai.
2: Ai.
1: Kei he koutou i tēnei wā, kei he koutou a popo.
2: Ai. Kei konei au e kei roto i te Wairiki tonu, kei te tū te paukai ki Ngāti Pikiawa a popo. I tēnei rā, ka whakatūria ko ngā kawe mate o te motu, ki rungo Pikiawa i tēnei ata tonu. Engari a popo, ka tau ko te kuini Māori, ka tau ko te kīngi tanga, ka tau ko te motu ki rungo Ngāti Pikiawa. Nō reira, kei reira ki a awa a popo, hei te rā tapu, ka whakatū anu hoki ko te AGM mo te Wairiki, ki roto o te Arawa, ka haere tonu te rā kaupapa. Me te atāhu anu hoki, kei te kite, kei te ngana, kei te kipa, kei te ore tō tātou iwi Māori, kia turaki i tēnei kāwana tuatahi, kia whai reo kaha tātou ki roti te whare pare mata, kia tare no ki tātou te mahi ngā mahi tunu, kei mui a tātou hei oranga mō a tātou tamariki Mokopuna hei ngā rae hare ake nei.
1: Ka pai. E te marae o kauai tanguhia, nei kāmi, kia kaha tō papai.
2: Kia ora rā.

i poipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: He tai whanake, he tai pakoa. Taipari, taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko te haurongo taumatarau. Ko te tino kaupapa o tēnei o ngā terenga, ko Wiremu te tau huata, arā ko Wī te tau hia huata. Ka kōrero a matua te kehu pātara mō te ōranga o matua Wī te tau huata no Ngāti Kahungunu. He minita Māori. I roto i te hāhi o te kraitiana. Nō reira, a tēnā, whakarongo mai ki te haurongo taumatarau.

puha, te hei mauriora. Te ra te po uri uri te po, nako nako te aio, te po nui, te po roa, te kūnenga mai o te makaro. Tēnei te hōkai nuku a tāne, te ātua whakawā te ārangi, te ātua huruaina nuku, wehe ruarawa ke mākau piringa kore. Koragi nui e tūnei hihi ko papatua nuku e takoto iho nei. Ka pute ko taitanga kauai runga, ko taitanga kauai naro. Heu e te tawhito nuku, heu e te tawhito rangi, o whiti whakamaua kia tīna. Tīna, haumi e, hui e, taeki e. Tēnei te mihi atu kia kōtau, kia tātau. Te hunga ora e nohoro mai nei i rungi tēnei ao hurihuri. Auri atu rā hoki ki ngā itua maha i hinga mai hinga atu i rungi ngā marae maha hurinoa. Ngā mate o te wā, me tangi hia ka tika. Reira rātau kia rātau, haere, haere, whakawhetu rangi tia.

0: Kei a kuranga tira, huri noa i te motu, nau mai whakapiri mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei hāora. Kā tie tīwi a kei te puta tonu mai ngā whakaaro e pāna ki te hia hia ki te tōmina o a Perehama Edwards o rangatira o Ngāti Wai. Kia kuhu ia ki te ao tōranga pū, hei kai whakataetae mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau. Huri rawa ke tīwi ki ngā whakapae mo te tahua pūtea a te kā wanatanga ka pānui tia mai a pōpō me ngā hā kinikina e whai a kenei. Ko tū te ringo a Perehama Edwards, ko ia pea hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau. Ko roa tēnei rangatira o Ngāti Wai e hāpai ana i te kaupapa toitū te tiriti. Ināianei i te ahuenei ka kuhu ia ki te ao tō rangapū. E pēheana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi o te tai tokerau anora hoki. Kia tahuri a ke tātou.
1: Engari, mai mōheo te rata mai ti āku no roto i a Ngāti Wai. Me mōheo ngā tāngata pērā, ahako haruru mai ana te reo i runga i te marae, he marae anō tēnei kei te whare pārimata. Me mōheo te tangata i mua i tana haerenga mai ki konei, he kawa anō tō tēnei whare. Kei pō he, ia, pēnei me ngā pō hohou, pēnei me doko te tonga, pēnei me Waititi, ka oti a rātou me tō rātou tū whakamanamana, e o tia rātou te whakakoaro i ngā tikanga o te whare pāremata kāhore.
0: Nā reira, kua puta tō mua ke e tahi o ngā āhuatanga o te tahua pūtea mo te tau 2026 mā ono arā. Kua kīke mai te kāwanatanga e iwa mano tūranga mahi roto i te rā ngai tūmata nui ka poroa e rātou. Ka whakaoreore hia hoki e rātou. Te rā ngai whare papori kia tahuri ake tātou kia te anau tuiono o ngā kākāriki e korero ana mo te tahua pūtea a te kāwanatanga ka pānui tia mai ka whakapuaki hia mai. A popo.
2: Kare take mo tēnei tāhua pūte meneka ki te tātai, ki roti nā tau, te rautake e whaia tēnei kāwanatanga, kare tā rātou paku aro kia tātai tangata, kei te poro rātou nā tūranga mahi iwa, tataki te iwa mano, ngai pōneke nei, no reire kare rātou te paku aroha kia pōneke tonu o tira ki nā kaimahi, huri nō te motu, no reire i ki te tātai, ku tēnei kāwanatanga, kāre mō mātai, kei te aro kē rātou ki o rātou nei hoa whairawa, kei te aro kē mā ki o rātou nei hoa ki roti nā kamupere, no reire he kore take nohi o tēnei kāwanatanga ki ai.
0: Ahakoa ngā kū raku o te wā, ahakoa te tōtara wāhi, ruatanga o te wā i roto i te whare o te pāti Māori. Hei tā kusta te ngaere Manuel e aro nui ana a reipa ki te oranga o te hunga kei roto Aotearoa e noho ana. Tērā te kōrero tērā pea ka mate a reipa ki te whirinaki atu ki te pāti Māori kia tū ai he kā wanatanga a tērā tau. Kia hatia, hei tā kusta te ngaere Manuel mā ngai tōranga pū mo Ikaroa Rāwhiti. Ko tā reipa i tēnei wānei, ko te whakatū kaupapa hei āwhina i ngā tāngata katoa o Aotearoa.
3: A pērā i ngā haeringa ki te tākuta, pērā i te pūtea, hei whakaora i te ohanga Māori, te ohanga o Aotearoa, ka noho tonu te oranga o Aotearoa ki konei. Hoi anō rā, waiho mā rātou

0: Hei aku ranga tira huri no i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero, a wātea i tēnei taumata o te hāora. Ae, mōhio puana tātou, hei a pōpō, ka whakapuakihia mai e te kā wanatanga. Tā rātou tahua pūtea, mō tēnei tau 2026, mā ono heaha kai roto. Hei ōranga, mō ngā whānau i roto i ngā hapori, ka rongo kōrero tātou i te minita whakawhana ke rohe, i a Shane Jones. Huri rawa ke tiwi ki te nui o ngā koha e haere ana ki ngā rōpū o te kā wanatanga. Me te aha, koe kitea e etahi, he hāngaitanga, he whanaungatanga i Waenganui e nei koha, me ngā momo whakaitanga i raro i te ture, pūā hei whakahohoro, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei a pōpō, ka whakapuakihia mai e te kā wanatanga te tahua pūtea o tēnei tau 2026 mā ono. Ko te pātai ia ki a Shane Jones, minita whakawhana ke rohe, e aro ana rātou o te kā wanatanga ki te whāngai pūtea kihea, ki te aha ki a wai ake rānei, ki a tahuri ake tātou ki a Shane Jones.
1: Ka hoatu he oati ki ngā pēke, ki te pai rātou, ki te tuku atu i ngā moni, ki ngā kamupene, ko tā mātou tā te kā wanatanga he tautoko i ngā pēke. Nā ki te kore e oti i ngā kamupene, te utu i ngā nama, nā ko tā mātou he tautoko i aua pēke, e nā whakawhiwhia e rātou ko ngā moni ki aua kamupene awhinatu i a rātou. Whakatahuri ai i ngā whakarawe ke a rātou, ki oti a rātou te whakatū i etahi mihi ni hau, aha ko whakamahi hiko hau, kia neke atu rātou i ngā mihi ni whakamahi kōhinu nei, te kaha nui o te utu mo te kōhinu, me te whakaongeonge hāre tanga o te kōhinu kei wāinga tonu i etahi o ngā rohe, me aua kamupene puano.
0: He aiki ngā rangahau me ngā whakatewhatewha a etahi o te hunga pāpāho, kei te kitea he momo hononga, he momo whanaungatanga i Waenganui i ngā umanga me ngā pakihi nui e tuku koha ana ki ngā rōpū o roto i te kā wanatanga i tēnei wā nei, me ngā whakaitanga i raro i te ture, nā rātou anō i whakatū, e kia nei ko te ture whakahohoro whakaitanga pūā hei whakahohoro rānei Fast Track Law. Hei tā te anau tui ono o ngā kākāriki he tauira anō tēnei o te kaha o tēnei kā wanatanga ki te manaaki i ō rātou hoa whairawa.
2: Well, ko tērā anō te raru, ka ki te tātai ki roti nā huatango tēnei ture whakahorohora. Tiro, te tākoha nui i ō rātou ene hoki ene pāti tō rangapu, kāre tērā i te pai mō tātou katoa. Nō reira, tākira ki a tātou katoa, kia kaha ki te rehita ki te poti, taino ki te rābo te potitanga, poti hia, hoi ko te me nui, me whakaro nui ana ki te hunga kāri, te whiwhi era momo koha, mai nā kamupene nui, kei te whakaro nui ki te hunga e hei ana ki te chaki o tātai nei whānau, chaki anō te taia, chaki anō te tangata, nō reira, me pera anō te āhuatanga ki a tātou anō te Māori, e pakanga kei te haere e hoa, nō reira, me kā tātou ki te whawhai mō tātou anō.
0: I pōhiritia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te pōkai i tū ki roto o te arawa waka i ngā rā tatanei. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti. I ngā rangi whakatānei he wā i wāte ai a ngā tipikiao me te arawa whānui ki te whakatakoto i wā rātou take ki mui te kīngitanga o tira ki te tuitui anō hoki i te whanaungatanga ki te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou ki a Rāhui Papa Māngai mō te kīngitanga.
3: Ko ia tēnei ko te tūmanako. Ko te tō mina o te rihi nui, ke whakakotahi mai o tātou iwi. Ki runga ki ngā kaupapa tini tini o hanga reo tai ao ahane, ke whakakotahi a tātou, mā te ko tahitanga o te whakaaro, me te mahitahi o te tangata e tutuki mai ai ngā tūmanako me ngā wawata o ngā mātua.
0: Hei nōrei tīwi, ka whakawhiti atu ki tā wāhi, hei whakatepea ke ngā kōrero matua i tēnei haora nei, hei tā te hekere tari a matua o te whenua o Amerika a Marco Rubio. Kaore e kore, ka kitea he ranga awa te atanga i Waenganui i Amerika i haraia me

0: Kei a kūranga tira puta noa i te motu tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei hāora. Nā runga no hoki i ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo i rangi o Wātea. Kātie TV e whai ake nei e me ana te hekere tari matua o Amerika te rāpea. He ranga awatea kā te tuki Wainganui Amerika me Irāni a ngā rā tata etu mai nei. Hoi anora e aro nui ana o tātou whakaaro ki te rā o te tahua pūtea a pōpō ki roto i te whare pāremata me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei nōra e tīwi, ka whakawhiti atu ki tā wāhi, hei tā te hekere tari a matua o te whenua o Amerika a Marco Rubio. Kaore e kore, ka kitea he ranga awa teatanga i Wainganui i Amerika i haraia me Irāni. Hei roto i ngā rā tatanei ahakoa, kei te takatakahi a Amerika i te aiotanga o te wānei, ana ki e tahi o ngā matā rere kua tukuna e rātou. Hei tā Rubio e pai ana ngā kōrero me ngā wānanga i tēnei wānei i roto o Katā. Kei te ātamahi nui ngā tāngata o ngā taha e rua, ke oti ai i a rātou he waikanaitanga e mutu ai te pakanga ki roto o te whenua o Irāni. Hei a pōpō, ka whakapua ki hia mai e te kāwanatanga te tahua pūtea o tēnei tau 2026. Ko te pātai ia ki a Shane Jones, minita whakawhanake rohe, e aro ana rātou o te kāwanatanga ki te whāngai pūtea ki hea, ki te aha ki a wai ake rānei, ki a tahuri ake tātou ki a Shane Jones.
1: Me kōrero au mo te wahanga e pīkautiana e ahau, ko te hirina, ko te pungao, ko te hiko. Ka hea no atu te tinitini o ngā kamupene, haka pōharangi ana i te kahanui o te utu. Kua tatakore oti ngā kamupene te muru i ngā nama, i te kaketanga haeretanga ki te tīhaha, tīkākātanga o te rangi. Koe tēnā te take o mātou i whakarite, i whakatakoto i tētahi kaupapa whakamāmā i ngā utu, o ngā kamupene utu ana i ngā nama, mo te nui o te utu, mo te hiko. Kia kaua rau atu rātou e tuku i wā rātou kaimahi, kia noho kore take noheo nei, nā ka nātia wā rātou kamupene.
0: Nā reira, kua puta tō mua ke e tahi o ngā āhuatanga o te tahua pūtea mo te tau 2026. Arā, kua kīke mai te kāwanatanga e iwa mano tūranga mahi roto i te rāngai tūmatanui ka poroa e rātou. Ka whakaoreore hia hoki e rātou, te rāngai whare papori kia tahuri ake tātou kia te anau tuiono o ngā kākāriki e korero ana mo te tahua pūtea a te kāwanatanga ka pānui tia mai ka whakapuaki hia mai. Pōpō.
2: Well, kia mātai nā kākāriki, me whakarite nā kaupapa here, kia āhai te katoa ki noho ki roti nā whare mahana, kia āhai te katoa ki o rātanei pūkoro, kia whāngai o rātanei whānau. Tēnei kāwanatanga kārei paku pērā, kei te whai noi ho o rātanei hoa whairawa, kei te whai noi ho o rātanei hoa ki roti nā kamupene, tērā anō te raru. Tēnā te take, kore take noi o tēnei kaupapa here i puta mai te kāwanatanga mō nā āhuatanga uenei nā whare. Ko te me kē, me kaha tātou ki tā roa kia tātou anō, kei te maharahara ki o tātanei whānau i te me, kei te moe o tātai ki roti nā tatauranga, ko tātanei whānau Māori kei raro i pūtuana, nari ki tēnei kāwanatanga e puti tonu ana.
0: Kua roa Ngāti Hinemihi o Rotorua e rautaki ana i te whakatūtanga o tētahi whare Hinemihi hou, hei whakakapi ake i te whare tupuna o Hinemihi, kei roto o Ingarangi e tūwana i tēnei wānei. Ko te whakaaro ia, kia whakawhiti i te whare hou, mo te whare tawhito, kia hoki mai ai te whare tawhito ki te kāinga. He whare nui a Hinemihi, te whare tupuna e kōrero hia nei, kāori i oro tātia i te wā o te pahūtanga o te maunga o Tarawera, ko tahirau whātekau tau ki muri nei, me rawa ke kaharia ki Ingarangi, kei reira tonu e tūana. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa whao i te Hinemihi hou, hei tuku atu ki Ingarangi, kia tā wharau mohi.
3: Kāre anō, kia tai atu ki tērā o mātou whare tō mātou tupuna. Nō reira, he maringa nui, kia noho hei kaiwhakairo mo te whare hou, me te hokinga mai, e a hei ana māua te āta wete i nā āhuatanga i kite ai e wero me anaha i a rātou e whakairo ana i te rāwhare me nā āhuatanga i a rātou, nā pūkenga te wā i a rātou.
0: Ina ngeto o konga hā kenekina o te wā kia piri tonu mai kia Wātea. Mai anora e tīwi a tokorua ngā tino whetū rongonui o te futu.

0: Ja, ja, kuranga tira, huri noa i te motu, nau mai whakapiri mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei hāora. Kā tie diwi, a kei te puta tonu mai ngā whakaaro e pāna ki te hia hia, ki te tōmina o a Perehama Edwards, o rangatira o ngā tiwai. Kia kuhu ia ki te ao tōranga pū, hei kai whakataetae mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau. Huri rawa ke tiwi ki ngā whakapae mo te tahua pūtea a te kā wanatanga ka pānui tia mai a pōpō me ngā hā kinikina e whai a kene. Kua tū te ringo a Perehama Edwards, ko ia pea hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau. Kua roa tēnei rangatira o ngā tiwai e hā pai ana i te kaupapa toi tū te tiriti. Ināianei i te ahuenei ka kuhu ia ki te ao tō rangapū. E pehe ana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi o te tai tokerau anō rā hoki. Kia tahuri a ke tātou.
1: Engari, mai mōheo te rā tamaiti āku nō roto ia ngā tiwai. Me mōheo ngā tāngata pērā, ahako haruru mai ana te reo i runga i te marae, he marae anō tēnei kei te whare pārimata. Me mōheo te tangata i mua i tana haerenga mai ki konei, he kawa anō tō tēnei whare. Kei pō he, ia, pēnei me ngā pō hoho, pēnei me doko te tonga, pēnei me Waititi, ka oti a rātou me tō rātou tū whakamanamana, e oti a rātou te whakakoaro i ngā tikanga o te whare pāremata kahore.
0: Nā reira, kua puta tō mua ke e tahi o ngā āhuatanga o te tahua pūtea mo te tau 2026 mā ono arā. Kua kīke mai te kā wanatanga e iwa mano tūranga mahi roto i te rā ngai tūmatanui ka poroa e rātou. Ka whaka ore ore hia hoki e rātou. Te rā ngai whare papori kia tahuri ake tātou kia te anau tuiono o ngā kākāriki e korero ana mo te tahua pūtea a te kā wanatanga ka pānui tia mai ka whakapuaki hia mai. Ampopo.
2: Kare e take mo tēnei tāhua pūte meneka ki te tātai, ki roti nā tau, te rautake e whaia tēnei kāwanatanga, kare tā rātou paku aro kia tātau tangata, kei te poro rātou nā tūranga mahi iwa tataki te iwa manawa, ngai pōneke nei, no reire kare rātou te paku aroha kia pōneke tonu o tira ki nā kaimahi, huri nō te motu. No reire i ki te tātai, ku tēnei kāwanatanga, kare mō mātai, kei te aroke rātou ki o rātai nei hoa whairawa, kei te aro ki mai ki o rātai nei hoa ki roti nā kamupene, no reire he kore take nohi o tēnei kāwanatanga ki au.
0: Ahakoa ngā kū rakuraku o te wā, ahakoa te tō tarawahi o ruatanga o te wā i roto i te whare o te pāti Māori. Hei tā Krista te ngaere Manuel e aro nui ana a reipa ki te oranga o te hunga kei roto o Aotearoa e noho ana. Tērā te kōrero tērā pea ka mate a reipa ki te whirinaki atu ki te pāti Māori kia tū ai he kā wanatanga a tērā tau. Kia hatia, hei tā Krista te ngaere Manuel mā ngai tōranga pū mo Ikaroa Rāwhiti. Ko tā reipa i tēnei wānei, ko te whakatū kaupapa hei āwhina i ngā tāngata katoa o Aotearoa.
3: A pērā i ngā haerenga ki te tākuta, pērā i te pūtea, hei whakaora i te ohanga Māori, te ohanga o Aotearoa. Ka noho tonu te oranga o Aotearoa ki konei. Hoi anora, waiho mā rātou a rātou kaupapa e whakatika, waiho mā rātou a rātou pononga e kōrero, ko tāku nei, he noho ki roto i tōku ake rohe o Ikaroa Rāwhiti ki te whakarongo ki ngā tāngata katoa mai i Wainui o Mata, tainoa ki te kāinga pōtaka me te anga whakamua.
0: Hei whakatepe ake tīwi, he uri no Ngāti Porō, kei muri i tētahi o ngā hangarau motokā tino whakahirehira o te wā, puta noa i te ao, ko Stella Clark tērā uri o te tai Rāwhiti, he kai pūkaha matua ia i roto i te umanga o BMW i te whenua o Tiamani, ko ia hoki tētahi o ngā ringa i āta waihanga i te waka tuatahi o te ao, ka taea te huri i ngā tai o taua waka. Hoi anō rei tīwi, a whakarongo tonu mai ki a Wātea e mahuta ake nei ko ngā tai pitopito kōrero hā kinakina o te wā. Ko pohiritia te kaipara whaikaha nei a Maya Marshall Amai kia whakataetai ki te High Rocks World Championship. Hei namatahi no Aotearoa, hei tuarima no te ao katoa, ara ki te wāhanga ki ngā whaikaha. E rongonui ana ia mo tana mangarūtanga, mo tana Maya i te futupōro Tūru Wīra. Ko ia hoki te kai hautu i te kapa wāhine o Aotearoa. He tohu o te kaha ke atu o ōna angitūtanga tēnā i ōna hauātanga. Hei tāna ki tōna mōhio, koia te kai para whaikaha tuatahi o Aotearoa kia kuhu ki te High Rocks World Championship. O tira koia hoki te wahine Māori tuatahi ke uru atu ki tērā whakataetai whakahirehira. Hei tāna he hōnore nui tēnei mōna ā, ka haere atu ia ki te whakakanohi i te ao Māori, i te whenua o Aotearoa.

0: Heia kūranga tirohuri no i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. Ae, mohio puana tātou, hei a pōpō, ka whakapuakihia mai e te kā wanatanga. Tā rātou tahua pūtea mo tēnei tau 2026 mā ono heaha kai roto. Hei oranga mō ngā whānau i roto i ngā hapori, ka rongo kōrero tātou i te minita whakawhana ke rohe, i a Shane Jones. Huri rawa ke tiwi ki te nui o ngā koha e haere ana ki ngā rōpū o te kā wanatanga. Me te aha, koe kitea e etahi, he hāngaitanga, he whanaungatanga i Waenganui e nei koha, me ngā momo whakaitanga i raro i te ture, pūā hei whakahohoro, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei a pōpō, ka whakapuakihia mai e te kā wanatanga te tahua pūtea o tēnei tau 2026 mā ono. Ko te pātai ia ki a Shane Jones, minita whakawhanake rohe, e aro ana rātou o te kā wanatanga ki te whāngai pūtea kihea, ki te aha ki a wai ake rānei, ki a tahuri ake tātou, ki a Shane Jones.
1: Ka hoatu he oati ki ngā pēke, ki te pai rātou, ki te tuku atu i ngā moni, ki ngā kamupene, ko tā mātou tā te kā wanatanga he tautoko i ngā pēke. Nā ki te kore e oti i ngā kamupene te utu i ngā nama, nā ko tā mātou he tautoko i aua pēke, e nā whakawhiwhia e rātou ko ngā moni ki aua kamupene āwhinatu i a rātou. Whakatahuri ai ngā whakarawe ke a rātou, ke oti a rātou te whakatū i etahi mihi ni hau, aha ko whakamahi hiko hau, kia neke atu rātou i ngā mihini whakamahi kōhinu nei, te kaha nui o te utu mo te kōhinu, me te whakaongeonge hāre tanga o te kōhinu kei waino tonu i etahe o ngā rohe me aua kamupene puano.
0: He aiki ngā rangahau me ngā whakatewhatewha a etahi o te hunga pāpāho. Kei te kitea he momo hononga, he momo whanaunga tanga i Waenganui i ngā umanga me ngā pakihi nui e tuku koha ana ki ngā rōpū o roto i te kā wanatanga i tēnei wānei me ngā whakaitanga i raro i te ture nā rātau anō i whakatū e kia nei ko te ture whakahohoro whakaitanga pūā hei whakahohoro rānei Fast Track Law. Hei tā te anau tui ono o ngā kākāriki he tauira anō tēnei o te kaha o tēnei kā wanatanga ki te manaaki i ō rātou hoa whairawa.
2: Well, ko tērā anō te raru, ka ki te tātai ki roti nā hoatanga o tēnei ture whakahorohora, tiro, te tākoha nui o rātou nei hoki nei pāti tō rangapu, kāre tērā i te pai mō tātou katoa. Nō reira, tākira kia tātou katoa, kia kaha ki te rehita ki te pōti, taino ki te rābo te pōtitanga, pōti hia, hoi ko te me nui, me whakaro nui ana ki te hunga kāre, te whiwhi era momo koha, maina kamupene nui, kei te whakaro nui ki te hunga e hi ana ki te chaki o tātou nei whānau, chaki anō te taia, chaki anō te tangata, nō reira, me pera anō te āhuatanga ki a tātou anō te Māori, he pakanga kei te haere e hoa, nō reira, me kā tātou ki te whawhai mō tātou anō.
0: I pōhiritia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te pōkai i tū ki roto o te arawa waka i ngā rā tatanei. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti. I ngā rangi whakatānei he wā i wā te ai a Ngāti Pikiao me te arawa whānui ki te whakatakoto i wā rātou take ki mui te kīngitanga o tira ki te tuitui anō hoki i te whanaungatanga ki te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou kia rāhui papa māngai mō te kīngitanga.
3: Ko ia tēnei ko te tumanak. Ko te tō mina o te riki nui, ke whakakotahi mai o tātou iwi. Ki runga ki ngā kaupapa tini tini o hanga reo tai ao ahane, ke whakakotahi a tātou, mā te kotahitanga o te whakaaro me te mahitahi o te tangata e te tuki mai ai ngā tūmanako me ngā wawata o ngā mātua.
0: E nōra e tīwi, ka whakawhiti atu ki tā wāhi, hei whakatepe ake ngā kōrero matua i tēnei haora nei, hei tā te hekere tarea matua o te whenua o Amerika a Marco Rubio. Ka ore e kore, ka kitea he ranga awa teatanga i Waenganui i Amerika i haraia me Irani, hei roto i ngā rā tatanei aha koa, kei te takatakahi Amerika i te ai o tanga o te wānei, ana ki e tahi o ngā matā rere kua tukuna e rātou. Hei tā Rubio e pai ana ngā kōrero me ngā wānanga i tēnei wānei i roto o Katā, kei te ātamahi nui ngā tāngata o ngā taha erua, ke oti ai i a rātou he waikanaitanga e mutu ai te pakanga ki roto o te whenua o Irani. Hoi nō rei tīwi e whai ake nei ko ngā tai pitopito kōrero hā kinekino o te wā tēnā kia mau tonu mai ki te reo irirangi o Wātea. Ka tie te iwi, hei tā Winston Peters, te rāpea he rongo pai, ka puta ake mo te kapa futupōro ngai o Moana Pasifika, hei ngāra tata etu mai nei. Iai ki ngā kōrero, ka tākaro a Moana Pasifika I tā rātou tākaro whakamutunga, a ene a rangi whakatā nei, engari hei tā Winston Peters I roto I te whare pāre mata I kō tata ake nei, te rāpea koe kitea he ara whakamua mo Moana Pasifika, engari tai hoake e puta iaia e tahi whakamārama, heaha taua ara whakamua. Winston Peters e mahi anei ngā mahi a Winston Peters. Koe rā ngā hā, kine kina o te wā, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Hei akuranga tira puta noa i te motu tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei hāora. Nā runga no hoki i ngā ringa raupā. O ngā kaimahi o te reo i nirangi o Wātea. Kātie tīwi e whaia kenei e meana. Te hekere tari matua o Amerika te rāpea. He ranga awatea kā te tuki Wainganui Amerika me Irāni. A ngā rā tata etu mai nei. Hoia nora e aro nui ana o tātou whakaaro. Ki te rā o te tahua pūtea a pōpō ki roto i te whare pāremata. Me ngā hā kinikina e whaia kenei. Hei nora e tīwi, ka whakawhiti atu ki tā wāhi. Hei tā te hekere tari a matua o te whenua o Amerika, a Marco Rubio. Kaore e kore, ka kitea he ranga awa teatanga i Wainganui Amerika i haraia me Irāni. Hei roto i ngāra tata nei aha kua, kei te takatakahi a Amerika i te ai o tanga o te wānei, ana kia tahi o ngā matā rere kutukuna e rātou. Hei tā Rubio e pai ana ngā kōrero me ngā wānanga i tēnei wānei i roto o Katā. A, kei te ā tamahi nui ngā tāngata o ngā taha e rua, ke oti ai i a rātou he waikanaitanga e mutu ai te pakanga ki roto o te whenua o Irāni. Hei a pōpō, ka whakapua ki hia mai e te kā wanatanga te tahua pūtea o tēnei tau 2026. Ko te pātai ia ki a Shane Jones, minita whakawhanake rohe, e aro ana rātou o te kā wanatanga ki te whāngai pūtea ki hea, ki te aha ki a wai ake rānei, kia tahuri ake tātou ki a Shane Jones.
1: Me kōrero au mo te wahanga, e pīkau tia nei ahau, ko te hiringa.